Giniya min de ava qeydokiya te dikşîne De dengê xwe veşar tu çûyî Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikim Helbesta te ya çav zarok U strana civîkan li cem min ma Qeydok, bêsûcim Xwelî emrê min dêx nav diliyên xwe Bişû bi çola Kerbela serê min Tu dê bibînî ez bêsûc im Ji nava derewan dawe

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Var limin Ronya Çavim Delal Adilim

نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك

من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدي

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di bin barê hezkirinê keve. Hez kirin ne hêsan e. Lê hez kirin gelek xweş e. Ez son dixwim ji te.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wê mejêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçeke ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman ka hûn ji guhdar bûn.

4 alî Xwedê ez kemê bernameke dîsa xweş û bi lezet û wekî destpêka hefteyê em ê dîsa kêf û coşa xwe ya ji bo hefteyekî mê têr dije bikin Tûrkê xwe mê heta serî mê dagirin û mê têkevne van rêyên xwe kûr û dirêj van rêyên xwe em bêjin kine dirêj çi ferqayê tune êdî Lewra her rêyekin eger kom teveka hesab kin têxine ser hev biqasî derdora aliyê dinyayê jî dike maqeyê mewqas di malê xwe derûdê nahêra maşallah bêjin qaptanên me yên gelekî jêhatî hene û ji anada destewan sax silavê me li hemû ajokar û şofer û qaptanên me yên ku niha vê saetê vê deqê li ser rêyane û bi wan çavên xwe yên ku ha gelekî tiştên her tiştî dibînin bi wana li rêya xwe dinêrin û li aliyê din jî guhêwanê vekirî li me û li vî dengî Dejan bêjin saeta we careke din xweş mesaj û peyamên we jî de herkin têne berdestê me bîsektinê me whatsapp û instagrama xwe mê bibêjin ew jî li berdestê we bin bila hazir bin heyra wekî ku slaveke ji heval û hogirên xwe re dişînin ji em bêjin cîran û kesên ku hûn wekî ku hûn ji heskiriyê xwe re dişînin yaw ev program bila bibe tiştekî wisa ji me re ku wekî hazir û amade hûn çawa di radyoyê vedikin hûn çawa em bêjin kontayê vedikin hûn çawa niftê wiha hûn diguherên yan jî hûn pê li star sopê dikin em bêjin saeta we xweş lewra bira ev muzîka me ya pêşî ji bo ku her car radyoan wisa hazir û amade bila ji wan re lê xeve carê

Mesajin ve yen peşi yen yekem em bixwin nîjah îro vira rewşa ve îro rewş bira wisa xweş be delal be guhdarên azîz gotiye silav û rêzma mose wey sersera serçawer dije stranike ji te dixwazim ji kerema xwedkaribî lêxî ji dewrîm çelîk eskewim eger wê stranên lêxin bira ji Enqerê hemû malbata qorputa û wekî din jî ji eşîra pinyanişî bila bediyarî û dibêje rêz û hurmetê xwe pêşkêşî we dikim û kekê can gotiye siba te bi xêr be wey sersera ser çavara ya te ji xweş gotiye beliye yanî van em bêjin lawkên eşîrî wisa wiha xweş xweş dibêjin xweş xweş xeber din wey saeta te xweş belê dewrîm çelîk em ê têxin dorê têxin rêzê ji xwe ev jî di playlîsta me de heye dor em ê ji xwe re behrikin û heta ku dora te bê Gotiye roj baş, roniya rojê, we sersera serçavar e. Bêje û bixêr hatin, silavê min ji bo azad tekîn, min gelek bêriya wî kiriye dibêje. Belê me bi hezkirin jî û me bi eşq û evîn jî dest pê kir. Roniya rojê, wisa xweş e. Bi rêz û hurmet me dest pê kir newisa. Bi daxwaz me dest pê kir, wekî din jî bi hezkirin û evîn me dest pê kir. Ya wallahî hûn delal in. Roj baş silav rêz ji welatê me Batmanê heya Enqerê hostê min Mustafa Kartal û dibêje operatorê kepçeyê dibêje zev qewet be strana dengbêj xalê Şakiro û dixwazin gelek spas ji we hemiya re wey sersera serçava re wella ev jî em bêjin rêzeke xweş şêkiriye di nava hev de wey te herbijî û Şakiro ji xwe ev jî wekî gelek caran em bêjin li ber destê me hazir û amade lewra ew stranên ku kilamên ku gelek têne xwestin heyra reng û rûyê wan jî îdî ti dibêqê wiha di nava dilê me de di nava mêjiyê me de qunciqek kêlekek ciyek ji wan re amade bike pê wana ti dibêqê îş naçe serî êpirastî jî yanî tiştê xweş careke din em bêjin xwe dixine bîra merva û ti dibêqê gazî me dikin gazî rihê me dikin heyra

0: Cane kedin roj ve aşemi bêjin ve de bu zamanı mehîm bi hayra. Lazım veya her car her dem her vakt bi bêjin u brasî jî em ve roje u başiye em tevî bi havretînî li xweş dibe delale şêrîne u peyveke gelekî gelekî jî xweş eşxwe. Bele guhdarên aziz vay me dest pêkiriye ji xwe hêdiyê dî me stranê xwe jî lê dixim mesaj peya min we jî ez dixwînim dengê we tên ber destê mina û dengê xwe hê jî mikarin bişînin ji me re qeyd bikin hem Instagram hem ji WhatsApp hazir amade li ber destê we destê we jî ji paroşîn be û em ê çi bêjin îja ew dengê kûnçîn qasekidina ziyana yekî bidime serê hêdiyê dî kam li wan jî binêrin bira ev dengê we 20 saniye bin me kêfxweş bibin tam jî bira wiha em bêjin di eyarê de bin wiha nekin ne dirêj lê dilê we çawa xwest yanî kûjî min pirsin ez ê wisa bêjim ez ê bêjim wiha bira 20 saniye be ez ê bêjim saeta w xweş kayca nimra we ya whatsappê û wekî din jî instagrama me instagram pêşî çawa ye gava kuntekevne instagramê li wê derê TRT Kurdî radyon binivsînin birehetî birehetî birehetî hûn ê karibin ji me re mesaja û wekî din şîroveya ji xwe re ji me re birêkin em ê jî li wê derê van mesajê we hêdî bi hêdî bi rêz û rêz em ê bixwînin bi dor û dor em ê bixwînin û her wiha îja whatsapp whatsappa me jî ajwar ez bibêjim ji kerema xwe qeyd bikin û êdî bila ev xet û nimrê me li cem hev hebin heyra ma dinyaye bila ev hebe newsa 0505-784-47-78 0505-784-47-78 nimra me ya WhatsApp-ı kayacağım harın dengeki hoş. Bu havra gudar bugün evde dengeki çi denge zani kekeme. O her o am şeriye min silahı hoşan diye. Vay saatte de hoş. Kekeme niye ja?
1: Selamu aleyküm abi Hasan. Sıvata bu khair bu. Az namlaşa, terkani namlaşa. Namca Ahmet'i memberi hudayı Mardini. Az burayı fone Kerim. Vallahi medayı bir hem hem şuan azı tıza trafik yarayacağım ne bileyim her hem çerdikim. Nazfat Parkiri hem de Mardini. Tüşmere kulam kava faşlığı güvendi, davata güvendi. Tüşmere ne hem de pır sevmiş bu.
0: Kekemin bira ev kev hoşi bibe para te u para hevale te ya. İja em bejim un zanim un şehre trafiki ne. Ev trafik bi sabre şu takaz ve bi kada. U vakit din şiş kut zani. Ya hayra kaptan munin. Ama un başon strane veş min hayra. Bira bi kaza ve bela ve bela hoşi be bela delali be. Yedin tibavar kine mühime ne giringe. U hayra vakt vakte idi sezone. Ev bar معقق هر نوور ایجاج برفراته وای اوه بر خدانه حتی مردینه حتی ترابیدینه باشه اخرا و آخره به سترانه که خوشم بشور لیخن و دستاخ که ایجام هرن ویجار سترانه کی گوتر بکن یا مم عرارت موی گوتر بکن پیشی هنه که دینشی اما هست و هیسه که گله که خوشی امتیخن ناوه دوره هنه که دینشی کیف و جوش اوجی لپایته

0: Saat xoşem beş jareke din rojbaş ji bajarê Adiyamanê silav û rêz û hurmet hemû guhdarê ezîz re gotiye Muhemed Osman viya wey silaveke xweş dil û can û pak û paqij me re şandiye. Erbijî saeta te xweş û em berdewam bikin ka wekî din çi stranên ku daxwazên we gotinin we hene ez diwana dor bi dor binêrim gotiye roj baş silav û rêz ji bajarê cizîrê wey sersera ser çavara ji vir heta cizîrê heyra em bêjin notu 4.5 frekansê me li wê derê yên ku wiha em bêjin weke ava zelal dikişîne wey saeta xweş û tafilê ev mesajên wey nûp û nû ji bala xwe dimê bilavê carê wisa be mesajê me berêman ev mesajên me îja ketin rêzê gotiye ji mêrdînê silav û rêz em niha li we guhdarî dikin ez doğan dibêje helbesteke amade ye gelo gula qoserê ji çi hinekî em bêjin wiha hestiyarî xwestiye tam jî weke dilanî xwestiye dibêje ku birader lolo rengvanû bi viya wey straneke navê nivîsandiye gotiye qewet bejwara û weşana we xweş gotiye wey saeta te jî xweş ez bibêjim destê te sax be îja em ê straneke xweş te re lêxin qemera xaneke gotiye birayê hesan silavê min te got û piştî wêna jî dibêje strana lober de hat ez qebûlakim dibêje evînî kul û derd û xem keder dibêje bila destê me bi hevdû re be min gotiye û cinnet bê azad jî dibêje ez naxwazim evîndarî zor û zehmet e hema dîtina carekê bedela her tiştiye gotiye wey saeta te xweş tew şivan perwer we çikir zanî şivan perwer bi rengekî got û tu bawerkî te jî bi rengekî got ya saeta we xweş ez bibêjim ev îşî etabî t çêtir zanîn vî îşî îdî wisa ye evîn her çi qas em bêjin kul û derda wê hebe jî wekî te got xweşî got xweşiya wê deh qatê wê ye sed qatê wê ye saeta te xweş Kayşa me dengê keke xwe guhdar bikin wî dengekî ji me re şandiye çi gotiye em pêşî bala xwe bidin dengî wî lewra xweş gotiye û bi vî awayî jî ser weke serpêhatiyeke tiştekî wisa gotiya kam lê bibin
1: Silavim juara hene Ez niha dormeyşi xo em milî Yekî jî TRT Kurdî vekirî Li Eyntab plakî xwe jî sê sil û sî neh Abira Şakî rêzê da ji wî re herî Bimînin xêrê xweşî da
0: Wey saet xweş binêre heyrat Guhdarên me yên TRT Kurdiye û guhdarên me yên Roniya Rojê heyre hemû guhdarên me çawa dikin Wallahî êdî hevnas dikin û çawa hevnas

Asker aynı bir rengi hevna asken bawer ki jitara biner jiber ku te hem dîtiye hem guhdar kiriye û hem jî 339 wê plaqeyê ji tejmera gotiye. Baş e 339 ev çep pikiştara û kekemnî Cemal jitara ev çep. Û saeta te xweşberê ve gotibû Devrîm Çelîk niha emûtexin rezê û pişre jî ew daxwazên wê yên din hêdî hêdî dirê dene em ê wana lêxin lê belê em çi dikin heyra bi bîna fireh bi dilekî xweş bi dilekî aram em lê dixin.

İnşa gotarin aziz ve çi go ve çi ne go ka em cara kedin jevra bêjin xeta me ya WhatsApp el ver deste ve ya u vekî din jî Instagram ew jî vekiriye hazir amade ye dixwazî bişopînin dixwazî lê binêrin dixwazî mesaj û peyamên xwe ji me re bibêjin bişînin vekî din strana ku dilê we çûye em bêjin dilê we xwest ku guhdar bikin tabî min wiya jî karin ji me re bibêjin îja ne hemûyan lê belê çi ji destê meha di programa xwe de di bernameya roniya rojê de em ê ji bo we lêxin şert û şûrûtê me jî pirtinin lê belê muhatişek wisa ji bêjin em bêjin hela bira vê serê sibe û stranên ku hûn dixwazin bira wiha bi kêf bin bi coş bin bi hereket bin hereket û bereket bira tev di nava hev de bin û bi vê kêfê bi vê coşê xwedê hezke em ê programeke xweş bi hev re berdewam bikin çêkin û bi encam bikin heta wê demê heta wê dexê em ê çi bikin vê kêf û enerjiya xwe rakin û bilind kin heyre ev jî bila çi be wezîfa me be bila barê me be û bila karê me be gotiye selamu aleykum ji çiyayê gebarê dibêje ku em silavê xwe ji we re dişînin lewra dibêje ku niha me berê xwe daye gebarê û dibêje ku em komeke elektrîkê ne û ji ber vê yekê jî niha tevî heval û hogira tevî karkerê em wek guhdarî dikin û dibêje ku serê sibê nîvroyê varê em wek guhdarî dikin û dibêje ku xebat ûsta û wekî din jî remezan ûsta û wekî din jî dibêje ku ev tevek ji we re silavê xwe dişînin û ji hozan dîno can can eger hûn lêxin gelekî kêfxweş bin wey ji we re ji koma we re qewet bez dibêjim ya bawer kî îş û kar û bar îdî wisa heye em di behsa trafîka nava bajêr dikin lê belê îja çûyîna berbijor çûyîna berbiçiya ve îja di wir de ne trafîk di wir de bi rastî jî em bêjin hostatiya kaptanan di wir de dertê meydanê wey çepikeke xurt bawer kî ji te re tê ya ne wisa be nava îja heyra carna diwan reya de em diçin gava ku hem wezîfe yan jî kar û barê merva hebe û meriv têkeve wan reya heyra ew rê serê wan heye binê wan xuya nake û ji ber vê yekê jî ne em bêjin wekî van rêyên dipî dûz wekî deşta bismilê wekî em bêjin deşta heranê yanî ne rêyên wisane yanî em bêjin çend bi fetlok û dewranan ew rê birastî deyja ew kaptanên ku zanin yanî kesê zanin ancax ji vê navfehm bikin wey saeta ew xweş ez bibêjim ji wan şoferên birastî jî birastî jî em bêjin hostar e me got destsax û saet xweş kayja em mesajeke din jî binêrin roj baş gotiye ji bursaya ez tevlî

0: ni ve bir rafa meri poz teşvişi ve ber seri ameri kevir ve deri sekunda ana. Tek bir adre rezil ve dil ve hakıdılo
1: Îjan gohdarên delal me gotin ke xwe bişînin ji me re êweşand başa ku weşand ve dî wexta û wexta kam gohdar bikin saeta xweş û destê we sax be devê we jî sax be heyra
2: roj baş mamosta hesen sibata xêr be kulama kamê haciyem dixwazî dişite roja da emîne xweş
1: roja te jî xweş keke min saeta te xweş hemê hecî ji xwe ew jî di nav playlîsta me de heye mê wana ji deynî serê lêxin û baş e saeta xweş wekî din silavên we yên ku hene li ber destê min ez li wana jî dinêrim û vaye em wiya jî bixwînin dibêje ku Ez Ersin dibêje silavê xwe ji wara dişînim ji bajarê Meletiyê dibêje ku niha em dirê de ne û em li we guhdar dikin hevalên min yên di erebê de jî dibêje ew jî silavê xwe ji wara dişînin wey sersera ser çava re û dibêje ku niha em guhdariya we dikin straneke bi kêf û bi coş ji wana re lêxin em ê gelekî kêfxweş bin de baş e bi naw stran jî ji wara be û ji wara bê heyra niha Em her nîja straneke xweş ji hozan dîno em guhdar bikin û dûre jî em li virin û dûre jî bi mesaj û pemin we dengê ku weşandiye her wiha ez ê bîstek dine îja wan jî guhdar bikim ji bo rojeke xweş ji bo demeke geş em li virin

Brezilyayê ji bin dagirkeriya Portekîzê serxwe bûna xwe bi dest xist. Ev jî di wê wextê de ji bo Brezilyayê, Brezilyayê mezin û Portekîza biçûçik paşê gîşte azadiya xwe.

Ayra ser sara ser çavar em zanik ku dengê me bi rastî wiha xurt e jîr û jê hatiye û wekî din jî guhdarê me jî bi eynî rengî bi eynî bi heman awayî heyra gava ku em bêjin hûn we dest pê kir û ketin rê ji wê derê bigire heta em bêjin menzîla ku hûn diçin çiwa em hevalê hevin li ser vê radyoya xwe ya xweş di vê programa xwe ya xweş de em ji xwe hevalê hevin de îja di nava virde wekî din çêye îja ku mesînor li xwe qetan dibe êdî Em li seranserê dinyayê bi hev re hene. Gotiye Slav ji Almanya ji Hamburgê ez bi eslê xwe ji Mêrdînê ji Kervoranê me. Îro hinna me heye ez stranê îro hemûyan ji hevjîna xwe jiyan re heya stewrê gundê Elfanê re dişînin boy ser sera ser çavar e û bi rastî ji ber ku hinna we heye heyra lazim e ku ha em jî straneke xweş ji bo vê hinna we lêxin newsa bi kamê çap kin lewra ev wextê çi ye wextê dawet û dîlanê ye wextê xweşiyê ye wextê em bêjin govendê ye ji ber vê yekê jî em ê ji bo we lêxin saeta we xweş û ji ber kesê ku niha li xerîbiyê ne kesê ku li dervan e kesê ku bi hesreta welatê xwe ne çi em bêjin li almanya hamburgê çi jî em bêjin li Stambolê, çi li Antalya, çi li İzmirê, wekî din jî çi li aliyê wî aliyê dinyayê heyra. Refer xinake herin ji straneke xwe ya xweş guhdar bikin bi hev re û niha em ê çi bikin? Herekî din jî kam kêfê coşê û kesê ku dawet û dîlana wan heye em li wana binêrin û henekî din jî em jî heyra têkevine vê dawetê vê dîlanê.

Îşam lêd nerin guhdarên aziz her wiha êdî me Facebook-a xweşî ji bo we vekiriye jî hazir û amade navêwêjî çi ye navêwêjî dîsa eynî wekî ku we got navêwêjî TRT Kurdî radyo ye û TRT Radyo Kurdî angwa Musa dibêjin sere rast bikin bi vî hesabî mikarin di Facebook-ê de jî êdî me guhdar bikin ji me re mesajê xwe bişînin û bi vî awayî me bêjin saeta we xweş heyre em ê ji xwe re lê bînin mesaj û peyamên we mê di vir de karibin bir hetî bi xweşikayî bînin yan jî mikarin şîroveyên xwe jî her wiha ji me re binivsînin ew jî dibe me wê jî qebûl e û xweşikayî xweşikayî em ê jî li wan binêrin saeta we xweş wekî din carcana şîroveyên we ya jî mesajên we kunên xuya kirin bawer kî em hewl didin ku li wan binêrin û qet wiya meraq nekin yanî em jî dixwazin ku van mesajên we em bibînin de baş e saeta we xweş û heta ku îja em silavên we ji wê derê jî rakine baş e gotiya roj baş TRT Kurdî ez Şaban ji Zaxo dije ez guhdariya we dikim rêz û silavên min ji keke min Hesan re heye gotiya wey sersera serçavara dil û qelbeke îşta re çînim keke min dibêje strana Nêrgîzê û ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e piştî hemê hecî me wî xistiye rêzê xistiye dorê û saeta te jî xweş destax belê wekî din mesajê we peyamên we jî têne berdestê min diherikin qasa gîdin ez lê nêrim û zên înstagramê jî dîsa binêrim bala xwe bidime înstagram vekiriye û wekî din jî whatsapp vekiriye facebook êdî amadeye hazir el berdestê we û dûr de mikarin gotinên xwe bibêjin û silavên xwe bibêjin daxwazên xwe bibêjin û roniya rojê em ê bi yek ji we yek ji me û çend jî stran bi vê rengî bi vê xweşiyê me berdewam bikin

0: Dino. Hamma vejel her başarekî dengek em bi vê awayî diçin û tên saeta xweş û li ser reyan jew dengê ku hûn qey dikin. Destê wisa bi saeta xweş bi kamiliyan keke. Hemed Can ji bara çi gotiye û wî dengê xwe yê weke em bêjin çi? Yê weke bilbila. Bawer kev ji xweş dibêja dengekî Dawûdî jî pê re ye ji xwe. Kayca?
1: Roj baş, roj baş Hesen abi. Subhat ev xêr dengê de maşallah weke camê te inşallah. Ez rêz û silavê xweş der çînim ji nisêbîna rengîn dîsa em dibêjin rotasiz kaptan ez Mihemed Can. Em silavê xweş Mihemed Armanê û Şirnaqê te tîpî ceza evîre. Em girtîgar teva silavê xweş war çînê xwedê xelasiya hema bike înşallah. Û em ji te jî silavê xwe dişînin û ji timamê ji fêra hemika jî em sirêz û silavê xweş war çînin înşallah. Û ji ber şerqî kê Mîne Erbanî gotinêxê em gelek spas dikin û mala te jî ava spas dikin.
0: Ez jî spas xweş dibêjim mala te ava saeta te xweş wekî din jî dîsa silavên we hatine berdestê me ez li wana dinêrim dor bi dor û bi vê awayî we çi gotiye çi ne

Bia wey em ê li hev bikin. Ez wisa texmîn dikim. Dekeja ez pêşî ji we re lêxim û dure dure te got te got. Ku te ne got ez ê bêjim dîsa temam me heyre. Sersera, serçavare û nehatê.

Slav û rêz ji Enqere dinivîstim di trafîka navdara Enqere de li ser rêya Konyayê ez dixwazim strana Hoy Memo bibîzim. Ez bawerim ew ê ev stran hey cara ku dibêjî Hoy Hoy Hoy Memo ew ê çi bike? Ew ê wê rêyê veke û saeta te xweş ez bibêjim. Bi rastî jî em wisa bikin înşallah ew ê çi bibe.

Baş, guhdarên aziz û guhdarên hêja em bi hevra ne berdewam dikin îja niha me go kerim kin Facebookê jî me Facebookê jî ji bo ve vekirî ew jî hazir û amade li ber destê we ye her wiha û dûr de jî me parvekirinên xwe yên ku em dikin û dûr de dikarin bibînin û pişt re êdî dênan çi bikin ji me re dûr de jî mesaj û peyam û silavê xwe bişînin heyra me vêya jî qebûle baş e deng û rengê we jî ew jî li ber destê me ne

0: Guhdarên Aziz, îro hefte îlonê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Di aboriyê de neqşeriya sê salan hat diyarkirin. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz bernameya Nîvwadeyî ya 2027 û 2029 eşkere kir. Di enflasyonê de texmîna dawiya salê bû ji sedî 28 bêhnok çaremî. Yılmaz got di dawiya bernameyê de wî enflasyon dakeve bin ji sedî dehan. وزیر خزینه و دارای محمد شمشک گفت برنامه نیو واده و اپوریا ولاتی ما خورد بکه. سروک بانکی ناوندی فاتح کاران گفت شبر شر انفلاسیون نزی 7 پوانان بلند بو. سروک راگهاندن برهان الدین دورانجی گفت برنامه نیو واده و استقرار خورد بکه. انفلاسیون با اوی اکی ماینده و داکه و. İsrail tevi agirbeste dîsa êrişên xwe yên li başûrê Lubnanê didomîne. Li Nebatiye û Sûrê êrişê binesazî cih û wariyên sivîlan kirin. Di êrişê de du jê jin, çar kes mirin, 20 kes jî birîndar bûn. وزیر دادی اکن گرلک گوت ولاتین می دخوازن سیستم عدالت دی جی ده خزمت بده و درنگی نکفه. ام جی جبو دخوازین وان دخبته. گرلک بشتاری مراسیما دسبیکا سالا عدلیا برویا دویم استنبوله بو. دخفتنا خوده جبو پرگالا عدالت لسر گرنگیا پاریزری سکنی. Ezmuna hilbijartina personelin kamuye KPSS li 81 bajaran hat kirin. Li Diyarbekirê jî li gelek dibistanan ev ezmûn pêk hat. Xwendekar ji bo puanekî baş tek koşiyan malbatên wan jî ji bo desteke li ber deriyên dibistanan bûn. Li dibistanan ji bo xwendekaran hefteya hînbûnê wê îro dest pê bike. Xwendekarên pêş dibistanê û yên pola yekemîn dê 5 rojan, xwendekarên pola pêncan jî dê 3 rojan beşdarî bernameyê bibin. Bername ji bo ku xwendekar hînê dibistanê bibin û adapte bibin tê kirin. Dê û bavên ku xebatkarên kamûyênê yek ciwan dê rojê heya 3 saetan bikarin bin destûra îdariyê bistîne. Li Bakuya paytaxtê Azerbaycanê rojên çandiyên rihayî hatin darxistin. Dîrok, çand û nirxên siruştiyên rihayî hatin danasîn. Şevbirk jî hatkirin û Ezerî gelek bê eleqedar bûn. Li Grava Axtamarê ya li Westana Wanê bi destûra taybet a Wezareta Çand û Turizmê çardemîn ayîna dînê hat li darxistin. Ciyê merasîmê li dêra dîrokiya li ser gravê bû. Oldar û ziyaretvanên ku ji bo ayîna hatibûn Wanê bi kelecan çûn Grava Axtamarê. Di ayînê de daha hatin kirin, lawiş hatin gotin. Xweya Pilû Murad Dersîmê bi hewla odeya bazirganî û sanayê li ser navê bajêr hat tescîlkirin. Ji bo tescîlkirinê merasîmeke taybet hat li darxistin û belgeya tescîlkirinê hat teqdîm kirin. Xweya Pilû Murê bi awiyekî xwezayî tê hilberîn. Bi dehma xweya xweş û paqijiya xwe zehf tê tercîh kirin. Guhdarên Aziz bültena me qediya bi xatirê we.
1: Çavê we li re, guhê we li me be. TRT Kurdî Radyo.

Guhdarên Aziz îro hefte îlonê 2026-an roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Di aboriyê de nexşeriya sê salan hat diyar kirin. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz bernameya nîvadeyiya 2027 û 2029-an eşkere kir. Di enflasyonê de texmîna dawiya salê bû ji sedî 28 bêhnok çaremî. Yılmaz got di dawiya bernameyê de wî enflasyon dakeve bin ji sedî dehan. Wezîrê Xezîne û Darayî Mehmet Şimşek got bernameya nîv wadeyê wê aboriya welatê me xurt bike. Serokê Bankya Navendî Fatih Karahan got ji ber şer enflasyon nêzî 7 puanan bilind bû. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran jî got di bernameya nîv wadeyê wê istiqrar xurt bibe. Enflasyon bi awayekî mayinde wê dakeve. İsrail tevî agirbestê dîsa êrişên xwe yên li başûrê Lubnanê didomîne. Li Nebatiye û Sûrê êrişê binesazî cih û wariyên sivîlan kirin. Di êrişê de du jê jin, çar kes mirin, 20 kes jî birîndar bûn. Wezîrê Dadê Akın Gürlek got welatiyên me dixwazin sîstema edaletê di cih de xizmetê bide û derengiyê nekeve. Em jî ji bo daxwazên wan dixebitin. Gürlek, beşdarî merasîma destpêka sala edliya baroya duyem a Stenbolê bû. Di axaftina xwe de ji bo pergala edaletê li ser giringiya parêzeriyê sekinî. Ezmûna hilbijartina personelên kamûyê KPSS li 81 bajaran hat kirin. Li Diyarbekirê jî li gelek dibistanan ev ezmûn pêk hat. Xwendekar ji bo puanekî baş têkoşiyan malbatên wan jî ji bo desteke li ber deriyên dibistanan bûn. Li dibistanan ji bo xwendekaran hefteya hînbûnê wê îro dest pê bike. Xwendekarên pêş dibistanê û yên pola

Yekemîn D5 Rojan, xwendekarên Pola Pêncan jî D3 Rojan beşdarî bernameyê bibin. Bername ji bo ku xwendekar hînî dibistanê bibin û adapte bibin tê kirin. Dê û bavên ku xebatkarên kamûyênê yek ciwan dê rojê heya sê saetan bikarin bin destûra îdariyê bistîne. Li Bakuya paytaxtê Azerbaycanê rojên çandiyên rihayî hatin darxistin. Dîrok, çand û nirxên siruştiyên rihayî hatin danasîn. Şevbirk jî hatkirin û Ezerî gelek bê eleqedar bûn. Li Grava Axtamarê ya li Westana Wanê bi destûra taybet a Wezareta Çand û Turizmê çardemîn ayîna dînê hat li darxistin. Ciyê merasîmê li dêra dîrokiya li ser gravê bû. Oldar û ziyaretvanên ku ji bo ayîna hatibûn Wanê bi kelecan çûn Grava Axtamarê. Di ayînê de daha hatin kirin, lawiş hatin gotin. Xweya Pilû Murad Dersîmê bi hewla odeya bazirganî û sanayê li ser navê bajêr hat tescîlkirin. Ji bo tescîlkirinê merasîmeke taybet hat li darxistin û belgeya tescîlkirinê hat teqdîm kirin. Xweya Pilû Murê bi awiyekî xwezayî tê hilberîn. Bi dehma xweya xweş û paqijiya xwe zehf tê tercîh kirin. Guhdarîn Azîz, Bültena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên aziz, îro destpêka heftê roja duşemeyî. Piştî betlaneya du roja çûna kar piçekî zahmet e. Motivasyonek xurt û baş ji merev lazim e ji bo ku merev karî bi rabe serlingê xwe. Ji ber wê di jiyana modern de ev roj bûyî wek giraniyekê ji merev re. Di her tiştî de wiha ye. Mesela giringî destpêkê piştî ku merev destpê bike êdî bi awayekê diqede û diçe. Ji bo warê enerjiya vê rojê ji bo gelek kesa piçekî giran e. Yeme jî armanca me ew e ku bi mijarên taybet û bi kêf û stranên ji hev xweştir em sebra dilê xwe bi hev re bînin. Ji xwe ev radyo ya we ye, ji çanda we, ji jiyana we, ji nava malin we. Em bi hev re malbatek mezinin. Hûn jî bi te awayî metenê nahêlin, hûn her hebin mala we ava be. Weke din jî em dibêjin bi hevrebûna me bila ne bêdeng bi peyamên nivîskî an bideng. Beşdarî bername me bibin. Em jî hest û fikrên we bigihînin çar aliyê welat û wekî hûn zanin ne welat tenê, dengê me diçe digêje heta Sûriye, Iraqê, Îran û Erîvanê. Deja kerem bikin hûn peyamên xwe ji me re binivîsînin, em ji dîsa bînin bîra we hûn ê bi çi awayî xwe bigihînin me, rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, logoya me sorê eşkereyî û diyarî hûn çawa bibînin ji xwe hûn ê nas bikin. Hejmara me yi WhatsApp-e jî 051-818-3018-ye guhdarin delal. Deja em dîsa berî xwe bidin stranekê, alendi hazim û Hesen Şerif webêjin dîsa bihare.

Gudarên aziz, îro jî rojek taybet e, îro jî rojên cîhanî ya hewa paqij e. Wateya û taybetiya vê rojê çi yî em piçekî behs bikin. Hûn niha li kû derebin li kargehên xwe an li malên xwe. Ka em bi hev re hilmekê bikişînin nav gezebê xwe. Ka em bibînin ku jiyan tevahî di vê bêhnê de ye, di vê hilmê de ye. Gelo bi we jî newisa ye. Wekî Ömer Xayam dibêje yek nefes. Divê jiyanê de her tişt yek nefesi. Û tiştê wekî din dewama vê nefesê ye. Kayca em binerin ev nefesa hilma ku em distînin gelo çiqas paqije. Ez bêjim hinek tişt hene qeweta meriv nagihêje. Lê hinek tişî hene biçûkin lê di jiyana me de gelek ferqa çêdike. Mînakeke em bidin, meriv kare ji bo ciyê nêzik ji devla erebê bimeşe. Wekî din meriv kare li şaneşînên xwe an heke hebe li baxçeyên xwe hêşînayî biçîne an dîne. Û şewqên zêde vêxistî meriv bitefîne. Ev tiştên biçûkin lê tesîra wan, bandora wan li ser xwezayê mezine. Û alîkarê hewa paqije. Bele piştî vê bîranînê em dîsa berê xwe bidin stranekê Aynur Doğan ve bêje min bêriya te kiriye.

Belê guhdarên ezîz, ez xwazim qala tiştekî ji war bikim. Wê rojê min muzîk guhdar dikir, ez rastî strana Seyda Perinçek hatim. Min piçekî bala xwedan gotinên stranê rastî jî hevokên gelekî hêja bûn. Dibêje jiyan mamosteyê min e, ez nezan û cahilim, pirtûka min êş û xem, ez bi derdan kamil dibim. Dinerîna ewil de ji me re derd û kul tiştekî nexweş e. Em jê direvin, em dibêjin bila ji me dûr be. Lê Seyda Perinçek dibêje, ew mamosteyên min e. Ez bi wan kamil dibim, temam dibim. Yani ez cahilim, nezanim, lê jiyan bi derd û kulan

min hişyar dike, mamostetiye ji min re dike. Dibêje tu de û bavê min e derdo, tu nan û ava min e, tama jiyana min e. Kavnerin de û bav ji me re stargehin û ew me xwedî dikin, me zin dikin. Av kaniya jiyanê yê bê nan û av ji xwe jiyan nabe. Lê Seyda Perinçek dibêje derdê min tu ji min re qasî de û bavê min ezîze, yanî dibêje çawa de û bavê me. Me bi bedenî razberî me zindikin, dibêje jiyan jî bi rêya derd û kedera derûniya min xwedî dikin û me zindikin. Çawa bedena me hewceyî avê

digihêjin, dipijin û kamil dibin. Wekî gotinekeyî û gelekî jî xweş e, dibêje ez derman digeriyam ji bo derdê xwe, min nizanîbû derdê min ji min re derman e. Meleka îja dîsa em ji Seyda Perinçek guhdar bikin derdo.

Guhdarên aziz, me din bername xwe de behsa gelek tiştan, gelek mijaran kir. Lê ev ji me re pir girîngê me behsa perwerdehiya, terbiya zaroka bi vî awayî nekiriye. Yanî di çanda kurdî de me zarokên xwe li ser çi esasî mezin kiriye. U dê û bavên me li ser kîjan nirxan mezin kirine. Ji bo wan çi girîng bû? Zêdetir xwestinê çi li cem me, di nava me de xwedî bibe? Kawerin em piçekî li ser vê mijarê bisekinin îro. Dema ez li zanîngehê bûm ji bo dersa me ya kurdî min lêkolînek kiribû li ser vê meselê rastî agahiyên gelekî balkêş derketin holê. Em ê li ser van serenava bisekinin lê berî wê ka hûn fikr û ramanên xwe bi me re parve bikin. Niha gelek dê û bav me guhdar dikin. Guhdarên ezeb jî bin perwerdehiya dê û bavekî de helbet derbas bûne. Ji ber wê her yekî we fikrek ve heye li ser vê mijarê. Gelo ez dixwazim vê pirsêj we bikim, li gor we ji bo terbiya zaroka çi di çanda me de ya herî girîng û bihêz çi derketiyî peş? Tiştekî ku

bêjin diya me û bavê me bi vî awayî gelekî baş kirine. An tiştekî hûn bêjin, na, ev xerab bû. Şewazek ne baş bû, xwezî wiha nekirana. Hûn peyamên xwe amade bikin, em jî niha stranek bînin ser radyoyê, kerem bikin, em bi hevre guhdar bikin, Ali tek baş ve bêje genim geran o.

Di çanda me de terbiya zaroka ne mesela malbatê tenê ye. Mesela berdewamiya civakî û ehlaqê yijî. Alimên me bi taybet Ahmed Xanî û Mela Mahmûd Beyazidî di berhemên xwe de li ser vê mirovên kamil sekinîne. Pêşiyê me gotin zarok bi girî mezin dibin. Ev jî ji me re dibêje perwerde û terbiya meseleya wext û sebrê yî. û me li zaroka wek cevherek xav neriye. Gotinek meyi peşiyan yek din jî, dibêjin zarok perdin spîne, neqşên xweş lêdîne. Yani dema zarok bûne, meriv bixwaze şêwazek çawa li ser wan çêke, zarok wê li ser wî esasî mezin bibin. Di çanda me de hişê zaroka remza, sembola zelaliye û paqijiye yî. û em dibêjin fonksiyona gotinên peşiyan jî li ser vê xemê ava bûye. Hişek û nerînek kevneşopî bi me re çê dike. Wek eynika civakî ye. Yani dema meriv bixwaze kak, kal û pîrên me, rûspiyê me li ser çi esasî sekinîne, ewil gere meriv berê xwe bide gotinên peşiyan. Mele guhdarî heja, em zêde dirêj nekin, dîsa em berê xwe bidin stranekê, aram tigran wê bêje ay dîlberê.

Belê me digot zarok di çanda me de bi gelo bi çi awayî perwerde bûne terbiye girtine. Em dibêjin yek ji wan zarok li mezinên xwe dinerin, taybet li dê û bavê xwe dinerin. Dê û bavê çi bikin, ji zaroka re jî ya rast û ewle wê ew be, her daim wê wiha be. Bêşik bêguman riya dê û bav wê bişopîne. Ji xeynî dê û bavê xwe li aqrebayê xwe dinere, li der û dorê xwe, li hevalên xwe. Û bi vî awayî ji xwe re kesayetek nerînek li ser jiyanê û cîhanê ava dike. Û wextê perwerdeyê de lîstik ji bo zaroka ciyekî gelekî girîngî digire. Lîstik zaroka ji bo jiyanê amade dike. Yani zanistek digot ji bo ku zarokin ew nalîzin, zarok ji bo ku hîn bibin, fêr bibin dilîzin. Yani zarok bi lîstika mezin dibin. Di çanda me de jî gotinên pêşiya piçekî li ser hişkayiyê û disîplînê jî gelek caran sekinîne. Dibêjin dema çaxa zarokbûnê ew terbiye nebin, şûnde gelekî zehmet û êdî nabe. Û dibêjin dawiya vî tiştî jî poşmaniyê bi vî awayî me hişyar dikin. Ev xal jî pir girîngê, di çanda me de perwerdehiya zaroka ji alî zayende jî gelekî guheriyê. Guhdarên hêja em ê berdewam bikin, em ê pelpel vekin, lê dîsa em berê xwe bidin stranekê wê rojda bêjê nînna.

Bele beri navveri beri strane peyvameya dawî ev bu me got bu diçan da me de perwerdehi ya zaroka ji alî zayende jî diguhere. Yani peşiyen me li terbiya zarokî keçik û yên kuruk cuda nerîne gotin terbiya her duya navî yek. Zedetir zarokên keçik li malê xwe li ber destê diya xwe mezin dibûn alîkariya diya xwe dikirin. Yên kuruk jî li keleka bavê xwe di nava civatê de mezin dibûn. Wekî din jî di çanda me de zarok zêdetir bi çîrokên kal û pîrên xwe mezin dibûn. Zarok bi riya çîrok û mesela jî hînî jiyanê dibûn. Bi vî awayî tişt ji nava hevdu derdixistin hişê wan zelaltir dibû. Ka em piçekî herin zarokayî ya xwe ew wextên me çîrok ji kalikên xwe guhdar dikir. Ya rastî yê min zêdetir kalikê min çîrok ji me re digot. Kalikê min çû rehma xwedê û ka binerin bisaya van tişta ew di hişê min de gelekî baş mayî. Ji were mesele çawayî zêdetir we ji kalikên xwe an ji pîra xwe çîrok guhdar dikir. Û çîroka di hişê we de mayî we tu car ji bîra nekiribe kîjan bû. Ji me re binivîsînin em ê mijara xwe bidomînin ka dîsa em berê xwe bidin stranekê Seyid Khan Sevinç ve Beyci Mori Mircan.

Bele, me digot di çanda me de çîrok çi qas giringin em li ser ve sekinî bûn kerem bikin em bidomînin. Wan çîrokên zarokayî ye bînin bîra xwe. Di kelekandi me ev didît. Ew egîdê merxasê di çîroka de tu car serê xwe li ber zilm û zordariyê netewandine. Em hînî vî tiştî dibûn. Me digot ev tişt ya herî baş e. Ji ber ve jî peşiyên me gotine rastî rast e. Lebe kilû keste. Bi vî awayî ji zarokare digotin belê rastî ya rastî te bi vî tiştî biêşî lê dawiya ve di xweşî û qencî wê teqez hebe. Û gotinên ya ku di dilê me aram bike teqez wê ev be. Dîsa di çanda me de jî ev heyî û gelekî jî hêja ye. Dema ku em qenciyeke dikin li hemberî wê em ne li bendî tiştekî namînin. Ji bo ku tişt ji me re xweş û baş e em wî tiştî dikin. Ne hewceyê dawiya wê qenciyê de kes ji min re ji me re tiştekî bike. Bes min kir ev ji min re xweş û bila xweda pê zanibe ji min razî bi ev ji min re bes e. Ehmedî Xanî jî li ser vê nirxê disekine û bi mealî dibêje gere zarok zanibe qencî bi xwe xelate. Bele gudarên aziz, Yahya wê bêje buka zaroka.

Guhdarê meyê Qedir Bilind, êdî wextê xatir xwestinê yê emîrojî hatin dawiya bernama xwe, hêvî dikin bereketa malên we û jiyana we her dem zêde bi. Xweda hezkirin û aramiyê ji nava we kêm neke. Bi reng û dengê xwe, sibê dîsa di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yên teknîkî. Semih Suat Sarı, Murat Özgür Batu, ji wan re jî gelek spas, mala wan ava. Hûn jî vêga vê bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Wê strana tara Memedova Gula Dil bi were bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro hefte îlonê 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Di aboriyê de nexşeriya sê salan hat diyar kirin. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz bernameya nîvadeyiya 2027 û 2029-an eşkere kir. Di enflasyonê de texmîna dawiya salê bû ji sedî 28 pehnok çaremî. Yılmaz got di dawiya bernameyê de wî enflasyon dakeve bin ji sedî dehan. Wezîrê Xezîne û Darayî Mehmet Şimşek got bernameya nîv wadeyê wê aboriya welatê me xurt bike. Serokê Bankya Navendî Fatih Karahan got ji ber şer enflasyon nêzî 7 puanan bilind bû. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran jî got di bernameya nîv wadeyê wê istiqrar xurt bibe. Enflasyon bi awayekî mayinde wê dakeve. İsrail tevî agirbestê dîsa êrişên xwe yên li başûrê Lubnanê didomîne. Li Nebatiye û Sûriyê êrişê binesazî cih û wariyên sivîlan kirin. Di êrişê de du jê jin, çar kes mirin, 20 kes jî birîndar bûn. Wezîrê Dadê Akın Gürlek got welatiyên me dixwazin sîstema edaletê di cih de xizmetê bide û derengiyê nekeve. Em jî ji bo daxwazên wan dixebitin. Gürlek, beşdarî merasîma destpêka sala edliya baroya duyem a Stenbolê bû. Di axaftina xwe de ji bo pergala edaletê li ser giringiya parêzeriyê sekinî. Ezmûna hilbijartina personelên kamûyê KPSS li 81 bajaran hat kirin. Li Diyarbekirê jî li gelek dibistanan ev ezmûn pêk hat. Xwendekar ji bo puanekî baş têkoşiyan malbatên wan jî ji bo destekê li ber deriyên dibistanan bûn. Li dibistanan ji bo xwendekaran hefteya hînbûnê wê îro dest pê bike. Xwendekarên pêş dibistanê û yên pola yekemîn dê 5 rojan, xwendekarên pola pêncan jî dê 3 rojan beşdarî bernameyê bibin. Bername ji bo ku xwendekar hînê dibistanê bibin û adapte bibin tê kirin. Dê û bavên ku xebatkarên kamûyênê yek ciwan dê rojê heya 3 saetan bikarin bin destûra îdariyê bistîne. Li Bakuya paytaxtê Azerbaycanê rojên çandiyên rihayî hatin darxistin. Dîrok, çand û nirxên siruştiyên rihayî hatin danasîn. Şevbirk jî hatkirin û Azerî gelek bê eleqedar bûn. Li Grava Axtamarê ya li Westana Wanê bi destûra taybet a Wezareta Çand û Turizmê çardemîn ayîna dînê hat li darxistin. Ciyê merasîmê li dêra dîrokiya li ser gravê bû. Oldar û ziyaretvanên ku ji bo ayîna hatibûn Wanê bi kelecan çûn Grava Axtamarê. Di ayînê de daha hatin kirin, lawiş hatin gotin. Xweya Pilû Murad Dersîmê bi hewla odeya bazirganî û sanayê li ser navê bajêr hat tescîlkirin. Ji bo tescîlkirinê merasîmeke taybet hat li darxistin û belgeya tescîlkirinê hat teqdîm kirin. Xweya Pilû Murê bi awayekî xwezayî tê hilberîn. Bi dehma xweya xweş û paqijiya xwe zehf tê tercîh kirin. Guhdarên Aziz, bültena me qediya, bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbakir'in TRT Kurdî Radyo'yu evar baş u xoş guhdarên heja. Dîsê evareke nû, hefteyeke nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yu. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û vê evarê du hevder

goniha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin hûn xêr hatin ser sera ser çavaratin heta dem ji mar hefta nîşan bide bi bername kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir vê êvarê dîsê em ê êvara we xweştir û geştir bikim rastî me sohbeteke geleke ji nava jiyanê jî amade kiriye me li ser wê jî biştexilin lê bi piranî jî wê stran werin ser radyoyê wê mesajê we ji xwe hêdî hêdî tên berdestê min ez ê mesajê we jî bînim ser zimê di nav hevdû de vê êvarê dîsê em ê şêwira xwe bigerînin ku ez dixwazim hûn jî me tenê nehêlin beşdarî bername me bibin hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya înstagramê jî TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiya logoya me sore ji bîr nekin di wê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin de kerem bikin hêdî hêdî hûn rajin telefonê xwe dest bi mesaj û peyaman bikin ecî ji bo xatirê we stranekê wisa navdar êgo gewlê we baştir û xweştir bike em ê bînin ser radyoyê em ê bi hevdûra guhdarî bikin di dawiya wê de ji xwe wê şêwira me bigere hûr genimo rêhevalê we ye

Roniya Êvarê berdewam dike. Kotiye Êvar baş ve şan xweş wek her êvar dîsê me dengê TRT Kurdî Radyo vekirîge û me guhdaye nesrînê hûn her hebin her sax bin rastî. Ez jî gava gotê li gel mikrofonê disekinim, ez dizanim ku dengê me berbelav dibe û gelek hudarvanê me wisa taybet me taqîb dikin, me dişopîn hûn her êvar jî me tenê nahêlin ji bo wekê jî. Ez jî gelekê kêfxweş min gotiye ji Diyarbekirê me berê xwe daye Mêrdînê, riya we vekirî be bi xêr û silamet hûn bigêjin ciyê xwe. Ji xwe frekansa me ya Diyarbekir jî 88.4 Çare li ser wê frekansê jî hûn dikarin me guhdarî bikin. Xwişka Zîlan ev hêvokana ji me re nivîsandibû, tu her hebî her saxbê ji xeynî wê jî mesajek wisa got li ser evînî hatiye berdestê me guhdarên hêja. Yanî wisa ku a nivîsandî tê beqey got helbest vane. Ez ê ji bo xatirê we bînim ser ziman hûn ê bibêjin ki nesrînê bi rastî te jî tiştekî gelek e rast got. Gotiye bajar çiqasî dûrî hevdûbin jî dilê min her daîm li gel dilê te ye. Baş e ku tu di jiyana mi de ye. Strana ku were ser radyoyê her kêliyên jiyana mi de bera tu bizanibî ku ez bi te re dijîm. Ez gelekî ji te hez dikim hevalî jiyanê min û di wisa jî berdewam kiriye gotiye stranekêj. Alîn Hazîm dixwazim ago li ber dilê min pir şêrîn e. Xwişka Kader Şahîn Çakir ev hevokana ji me re nivîsandiye. Ez bawerim ku geleke ji heval jiyanê xwe jî hez dike ji xwe diyara ku di wan hevokanan de jî nivîsandiye. Emojiye qelb jî xistiye nava wê ku hûn yanî bi rastî ku wisa jiyaneke xweş bi hevdûre biqedînin û her daîm jî jiyana we de xweşî û evînî û eşq hebe. Ji xwe ez bawerim derhunerê me teknîkî Murat Özgür Batu jî ew strana wê bîne ser radyoyê. Kerem bikin bi hevdûre em guhdarî bikin.

Îjam, di zanî ku hêdî hêdî hûn ji nav karûbarê xwe vedqetin roja duşemeyê dibe ku karûbarê we di nava rojê de gelek zêde bû ji xwe êdî dibe êvar û hûnê berê xwe bidin mala xwe. Êgo niha berê xwe dane malê riyeke wisa vekirî trafîkeke herikbar ji we tevekare hêvî dikin ji xwe gava gongûyê xwe bidin frekansên TRT Kurdî radyoyê. Ew betlandina we ya rojane wê ji ser laşê we biçe bi saya stranên wisa got gewlê we xweştir û geştir bikin wê rêhevaltiyê bo re bikin ku riya we dûr be ji wê li ber çavê we hîn bêtir wisa kim bike, qut bike, xweş û geş bike bi saya stranê me guhdarên hêja. Ez dixwazim ku dîsê hejmara me ya wasabê bo re parve bikim 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin rû pelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rastî gotiye we şan xweş dîsê me dengê TRT Kurdî Radyoyê vekiriye hezkirineke mezin ez rê de ema guhdarî dikin kekê Ömer ji me re gotiye ji malatya Malatya Slavê germ ji me re şandiyem ji Slavê germ ji bajarê Diyarbekir heta Malatyayê û am ji çar aliyên Tirkiye re Slava dişînin strana di rêzê de em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Me mararak strana xwe ya çîçekê li ser radyoyê wê.

gotiye êvar baş weşan xweş li Urfayê li Şanlı Urfayê navçeyê herî Şêrîn û Delal li Sûrekê em guhdariya we dikin ez Büşra. Ji bo dayîka xwe Mediha Sitana çavreşa min û bînin ser radyoyê, ez ê geleke kêfxweş bibim, ez geleke ji delaliya ber dilê xwe ji dayîka xwe gotiye ez gelekî hez dikim rastî jî wisa ye ji xwe hezkirina dayîkê li ber dilê me gişa zêde ye. Baş e ku dayîkê me di jiyana me de heye, Xwedê Teala tu carî kêmasiya dayîkê me nede. Sitrana were ser radyoyê, em ê diyarî hemû dayîkê xwe bikin. Kerem bikin bi hevra guh bidin Sitrana Aynûr Polat.

berê guhdarên êjam her gav dibêjin. Yani gem û kederên jiyanê em dadînin qorzîkekê di bername de tenê kêfxweşî û şayî heye ji bo wêyekê jî stranên li gora dilê we em ê bînin ser radyoya me li ser geşedanên rojên jî bisekinin rastî gonûçeyên gozêde hatine belavkirin û bal kişandine her wekî dinê em ê behsa hawanasiyê jî bikin meteorolojî gelo îro gotiye çi em ê wê jî bînin ser zimên ji xeynî wê jî mesaj û peyamê we jî tên berdestê min her wekî dinê bi piranî jî ji bo xatirê we em ê strana bînin ser radyoyê gotiye weşan xweş dîsê me dengê radyo vekiriye Gava godengê we dibihîzin kêfa me gelek xweştir û geştir dibe kekê elî ji me re gotiye tu her hebî her saxbî gava govan hêvokana hûn dinivîsînin em jî geleke kêfxweş dibin kekê delal û wisa jî kekê diyar jî ji me re peyamek nivîsandiye gotiye roja duşemê ye karûbar zêde ye hinekî em betilandîne ji xwe em dizanim ku roja duşemê karûbarê me teveka zêde ye lê gava em TRT Kurdî radyoyê vedikin ew betilandina ji ser laşê me diçe wisa gopes lê me bi xweşî daye tu her hebî her saxbî kekê diyar Yılmaz silavê germ ji te û malbata te re dişînin strana we re ser radyoyê bi gelemperî bi tevahiyên guhdarê xwe re mê dişînin strana grûp seyran wê bibêje beseyarî

Berê guhdarên hêja, ez bawerim ku hûn dizanin, lê ez dixwazim dîsê balê bikişînim ser. Dema sala xwendinê 2026-2027 dest pê kir, yanî em dikarin wisa bêjin li hin beşewê mîna ku pêş dibistan û wekî dinê jî ego yanî pola 50 hînbûyîna wan dest pê kiriye. Vê hefteya hefteya hînbûyînê ye. Ew zarokê got serê siba wisa bi kelecanî, ez bawerim ku kelecaneke mezin ha rabûne ser xwe. Dê û bavê got nuha, yanî wisa got teze wê zarokê xwe bişînin dibistanê, ez bawerim ku ew jî bi geleke bi kelecan rabûne ser xwe. Yanî got ev sala xwendinê ez hêvî dikim ku wisa bi kêfxweşî, bi bextewarî û bi serkeftinên xwendekara derbas bibe. Ji niha de wek malbata TRT Kurdî radyoyê em jî vê sala nû pîroz dikin. Rastî zingil lê ket lê wê çardê îlonê bi tevahî bi gelemperî li tevahiyên Tirkiye dibistan wê vebin. Lê niha hefte îlonê ye îro roja duşemê bû. Ego nû wê dest bi dibistanê bikin pêş dibistan û wekî dinê pola pêncemîn jî hînbûyîna wan dest pê kiriye. Ez dixwazim ku vê pirsê ji ego me guhdarî dikin ji wan re bipirsim. Gava got ez xwendekar bûm, wisa got ez nuxta li wê derê dihêlim, ez dibêjim ku gava got ez xwendekar bûm çê tê hişê we kerem bikin diriya mesaj û peyaman da bi hevdûra ji me re bişînin, bi hevdûra jî em biçin demê xweyan berê. Demê got em xwendekar bûn, em diçûn dibistanê gelo çi hatiye guherandin di jiyana me ya rojane de, çi heye û ê berê çi hebû, çi tune bû, îro mê li ser vê meseleya şêrîn di nav hevdû de biştexilin lê wê dîsê stran were ser radyoyê stranekê geleke navdar ew ê gewlê we xweştir bike. Kerem bikin pevra em nofa guhdarî bikin.

Kotiye weşan xweş, êvar baş. Bîsê me dengê radyo vekiriye û guhdariya we dikin. Em li Edenê guhdariya we dikin. Navê min Gurbet e, gotiye. Ez û malbata xwe em diçin mala bavê xwe û me deng daye TRT Kurdî radyoyê. Rastî go û niha diçin mêvandariyê. Mala bav jî maleke geleke xweşe kava gomre dizewice şûn de mere pêşî çavê xwe li mala bavê xwe digerîne. Xwişka Gurbet jî yek ji wan eriya te vekirî be. Tu malbata xwe bi sohbetên xweş ez hêvî dikim ku dinav hevdû de bigerînin silavê germ ji vê derê heta Edenê û ji çar aliyên Tirkiye em dişînin ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş xwişka Nesrîn go ago ez ji dil û can geleke jê hez dikim ago li ber dilê min wisa bi qedr û qîmet jiyana min heval jiyana min ji bo mediha stranekê hûn bînin ser radyoyê ez ê geleke kêvxweş bibim rastî wisa hêvokên geleke xweş û li ser evîniyê nivîsandiye îro gelek guhdarê me wa wisa hêvokên helbestvanî ji me re dinivîsînin bi rastî wisa godiwan hêvokê wan de em hîs dikin ku hezkirina wan geleke zêde ye ev hezkirina we ku em hêvî dikin her daîm di nava we de û malbata we de berdewam bikin lê kerem bikin em dîsê bi hev ragihê xwe bidin stranekê wisa xweş wê eyşo were ser radyoyê

Keliyên demjimara me bêguman kêfxweşiyê diherikin ku ez hêvî dikim û civê kêfxweşiyê hês dikin guhdarên hêja me peyamê we berdewam bikim rastî. Gelek mesaj û peyamê wan we hene. Gotiye weşan xweş êvar baş, asitraneke ji rojda dixwazim ji bo hevalê kulberdilê min geleke şêrîn û ezîz. Bera ji bo wan were Medîne, Nursîn û Sevgî. Ez geleke ji wan hez dikim gotiye wisa emojiya qelb jî ji me re şandiye û gotiye silava jî ji we re dişînim tu her hebî, her saxbî xuşka Sevgî. Ev hêbokana ji me re nivîsandiye. Ji xeynî wê ji gotiye silav weşan xweş xuşka Nesrîn li Ankarayê, li peytext Ankarayê gotiye em guhdariya we dikin. Ez Aysel, ez zû cîranê xwe her êvar em li ber deriyê xwe rûdinên û em dengê TRT Kurdî radyo ve dikin stranê we. Guhdarî dikin stranê di rêzê de gotiye bi taybetî bera ji bo cîranê mi were bi rastî em jî silavê germ ji vê derê heta Enqerê êgol wê derê me guhdar dikin ji wan tevekare di serî de jî ji xwişka Aysel û cîranê wê re dişînin frekansa me ya Ankara 107.8 kesê gol wê derê ser wê frekansê jî dikarin me guhdarî bikin wê stran were ser radyoyê aram serhat bi stranê xwe ya yek mûmik rêhevalê wê ye.

serê malê misqalek bûk li zava binbarek bi rastî di demê berê dawetê gunda de ev strana gelek dihat lêxistin û li ber wê jî gelek govendên xweş dihatin gerandin gava gom û guhdar kir guhdarên hêja demê berê wisa hat hişê min ew dawetê gol meydanên gunda dihat gerandin ev stran jî lê diket geleke xweş bû şixwêro mijara me jî li ser zaroktiyê ye her wekî dinê dema got ez xwendekar û nûsa got ez nuxtika li wê derê dêlim ez dixwazim ku hûn wisa berdewamiya wê bînin dema got hûn xwendekar bûn çi hebû çi tune bû kerem bikin ji me re binivîsînin ez jî berê xwe bidim mesaj û peyamê we Gotiye we şan xweş her êvar dîs em di bername we guhdarî dikin di dema trafîkê de jî aglebe stranê we bername we geleke xweş e lê gotiye stranên wisa got cuda em dixwazin kekê barij yalçinkaya ji me re gotiye tu bixwaze kekê delal ji bo xatirê te tu kîjan stranê dixwaze ji me re binivîsîne em ê jî bînin ser radyoyê bi kêfxweşiyeke mezin trafîkeke wisa got li ber çavê te herikbar ji bo te û hevalê te em dixwazin ji xeynî wê jî Keke Abdulkadir Önder jmerani bisandiye bersiva medaye gotiye dema go ez xwendekar bûm bi aglebe jî ew go lîstokê mû hevalê xwe me li gel hevdû di lîstê hişê min ez geleke bêriya wan demê berê dikim û wisa jî berdewam kiriye gotiye weşana we geleke xweş e hezkirin em her daîm we guhdar dikin tu her hebî her sax bi birastî jî wisa ye guhdarên hêja dema go em dibêjim ku xwendekarî dibistan yanî gelek ew hevalê min hogirê min tên hişê me ew hêstên ku wê demê em dijiyan gelemperî ewana em hîz dikin û em dibêjin xweziya demê berê bixweziya wê zaroktiyê bixweziya wê mektebê wê dibistanê keke Abdulkadir jî yek ji wan e de hûn jî kerem bikin ji me re binivîsînin wan rojên xweş û geş em di bîra hevdû de bînin wê niha stran were ser radyoyê loşivan û rêhevalê we ye

Tendurustî ji bo ku mirov jiyaneke kêvxweş, aram û berhemdar der bas bike, xezîneyeke herî hêjayê. Lazime ku mirov her kêliyê xwe yê bisihetê bizanibe. Çima me ev hevokananî serzimên guhdarên hêja? Sisiye û heta nehê îlonê hefteya tendurustiyê derbas dibe. Mixwest ku zbêtirîn balê bikişînim ser. Ji xwe di nava jiyana me de tiştên herî ji bo me bihêz û bi qewet ego me li ser piya dihêle tendurustiya me ye. Sihata me ye gava ku ew ne li cih be, çîn pergalên din ên jiyanê go li cih be jî ji xwe dewsa wê danagre. Ji bo wê yekê jî pêşî em li xwe miqatebin, dawî de jî li derdora xwe li heskiriyê xwe. Yanî wisa go bifikirin, di jiyana we de sed heh pirsgirêk heye, lê tenê pirsgirêkek tendurustiyê dikeve pêşiya wan 9-9 pirsgirêka. Yanî li holê 9-9 pirsgirêk radibin, tenê pirsgirêkeke tendurustiyê derdikeve holê. Ji bo wê yekê jî nevê heftiye tenê, gelek hefteyê din e û di nava jiyana xwe tevahî jî wisa go qedr û qîmetê tendurustiya xwe bizanibin û ji kerema xwe re jî wisa dermanên gund bijîşkê we ji we re nenivîsînin, nexwin, bikar nînin. Tenê di bin çavên pisporan de nexweşiyê xwe tedawî bikin û go dermanên pisipor ji we re binivîsînin, wan bikar bînin. Nihêlin ku jiyana we, pergala jiyana we jî xerab bibe. Belê bi hevra cadîsê em guhê xwe bidin stranê, strana koçerê rêhevalê we ye.

Berya me dikin ûm xêr hatine, ser sera ser çavar hatin ûm bername Roniya Êvarê guhdarî dikin, ez jî pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan me gotibû heta dem jimara me. Heta nîşan bide stran û kilamên ji hev xweştir, ji xeynî wê jî mijar û mijarokên wisa got ji hev şêrîntir di nav hevdû de bi gelemperî. Bi saya mesaj û peyamê we sohbeteke xweş û geş aber êvarî, aber destê êvarî, em ê bi hevdû re bigerînin ji xwe wê bi gelemperî jî bi piranî. Ji bo xatirên guhdarê me stran werin ser radyoyê, gotiye weşan xweş, mêrdîna rengîn silavê germ. Ej were dişînim, straneke were ser radyoyê bisa wisa gobera enerjiya me hîn bêtir, bilindtir bike. Kêj me re nivîsandiye, xuşka cîhan ji me re gotiye tu her hebî, her saxbî silavê germ ji vê derê heta mêrdîna rengîn em dişînin ji xwe stranê me li gora gewlê we ne guhdarên hêja. Em dizanin ku ber êvarî ye, dibe ku barîkê aram bûne, betilandîne, rad bûne, lê stranê ku werin ser radyoyê em ê bihêlin ku hîn bêtir jîndar bibin wisa bi rûkeniyeke mezin berê xwe bidin malê ji bo wêyekê jî. Stranên ku kêfxweşiya we, rîtma dilê we, diltepûna we bi kêfxweşiyê zêde bikin, em dikin rêhevalê we. Ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş her êvar li Diyarbekirê, em dengê TRT Kurdî radyoyê ve dikin û em guhdariya we dikin her bijî ji were hûn her hebin her saxbin. Stranek wisa got şevqo ji Burhan Toprak û bînin ser radyoyê, em ê geleke kêfxweş bibin keke îslam ji me re gotiye tu her hebî her saxbî. Ji xwe stranên werin ser radyoyê, ez bawerim ku wê kêfa we bêtir xweştirîn bike.

Ya vasa be kerem bikin li gel xwe qeyd bikin u gava go bername dest pê bikin û jî dest bi mesajû peyamê xwe bikin rûpelamê ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî logoya me sorike wisa soreke geleke xweş e di wê derê me bişopînin me taqîb bikin mesaj û peyaman jî ji me re binivîsînim. Rastî bêguman ku ez meraq dikim ji xwe em dizanim ku gelek kes me guhdar dikin. Ji bo vê yekem geleke kêfxweşîn lê li kîjan bajar, li kîjan gund, li kîjan navçe an jî li kîjan deşt û zozanê hûn me guhdar dikin ji kerema xwe re ji me re binivîsînin vê êvarê şêwira xwe min li çar aliyên Tirkiye di nav hevdû de bigerînin gotiye weşan xweş. Stranek go az dixwazim ji rewşan çelîkên hûn bînin ser radyoyê ez ê geleke kêfxweş bim ke xwişka Kevser ji me re gotiye tu here hebî her sax bişixwe rewşan çelîke di nava lîsteya me de heye tu li bende me ve ew stran jî ji bo xatirê te û malbata te wê were ser radyoyê lê niha mê kerem bikin guhê xwe bidin hozan birader strana ku dema tu çûyî wê bibe rêhevalê we.

Sistema Agahiyên Pratik. Bele guhdarên heja vê êvarê, ez ê tiştekî wisa bi we re parve bikim kesê guharên mala we wê teqez tarîfa wê ji we bixwazin. Belê, kava guham derin mêvandariye yan cî mala yekî dinê bêhna malê wisa got bi me gişiya xuya ye û geleke jî bêhna mala wan geleke xweş e. Lê îro tiştê ku ez bi we re parve bikim tiştekî geleke hêsan û ez bawerim ku di nava malê we gişa jî heye, kava got hûn çêkin wisa parfûmeke xwezayî û nê bi dest bixin. Ez ê di naveroka wê bi we re parve bikim ji xwe beroj di mala we gişad heye hûn xwarinê tê çê dikin xwişxane. Her wekî dinê jî mixik dirêj yanî karanfil jî di malê we tevekade heye û dusê lib jî tarçina a darikî jî di nav hevdû de qederên dusê îskan av bikelînin ji xwe bi wê xumama wê ew bêhna xweş wê di nava mala we de bifûre bêhna xweş derkeve holê. Kêliya û şûn de li qorzîkekê dînin bihêlin ku hinekî bicem de wisa gotîn şikenandî bû û şûn da parfûmê wê êgo xilas bûne. Êgo serê wan wisa avê dipejixînin têxin hundirê wê û hewcedariya we pê hat bi kar bînin wisa bîhneke xweza, bîhneke got ji xeynîn tiştên kîmyevî û nê bi dest bixin û ez bawerim ku kesên werin mala we wê tarîfa wê yekê bixwazin ji xwe min jî bi kar aniye hûn jî gava bi kar bînin. Ez bawerim ku wê geleke bi kêr bê. Îro vê êvarê me ev rêbaza bi we re

Erbekirê ve jihevin şikerema xwara deriya mesaj û peyaman da jmere bişînin jiyana xwa hevdir û xweştir û geştir û hêsantir bikin niha jemê guhê xwa bidin strana straneke wisa gewle we wê xweştir bike geştir bike Ferûşa Can dibêje keçikê bimeş bimeş

Rastî, guhdarên hêja em nikarin wisa bêjin demsal havîne ji ber ku derece parîkî daketine lê em nikarin bibêjin jî payîzê jî germayî dihin deverê me berdewam dike. Yanî wisa guh gotinên

pêşiya an dikarin bişibînin wekmîna ku nanê sêlê em nikarin bên germe zêde ye, em nikarin bê jî sar û seqem zêde ye. Yanî wisa got navera wê de em mane lê li van rojana de pîsîpor yanî vê yekê xêz dikin. Dibêjin ku ji saro germbûnê wisa got tiştên gelek e cemidandî ava sarincî xwejê dûr bixwin ê got hîn qirîmê xwe venemrandine netefandine ji kerema xwe re heyra Îdî bitepînin ji xwe nexweşiyên demsalê di van mehana de derdikemin holê. Mîna ku gewriyê ku zêde diwerime, her wekî dinê pişkandin nexweşiyên demsalê agirên zêde, serêşandin, bêhalî di vê demsalê de hêdî hêdî derdikeve holê. Ji bo wekê jî pîsîpor binê wê xêz dikin, dibêjin ku bera zêdetirîn hayê we ji we û tendurustiya we hebe. Em ê behsa çend bajara bikin, çend pîleyên bajara mîna ku Îstenbolê Wisa gotav li dervaye 28 nîşan dide, li Ankara jî guhdarên hêja 28 nîşan dide, lê wisa gotparîkî din hênektir e. Germahiya xwe geleke navdar li Diyarbekir jî hêdî em dikarin bibêjin cemet dest pê kiriye. Li Diyarbekira germahiya wê zêde jî 28 nîşan dide ji xwe bi gelemperî di nava welatê me de em dikarin bibêjin ku yek du dopîle daketiye, lê lazim e ku em zêdetinîn li xwe van rojanê wisa sarogermî û ji bo nexweşiyên demsalê li xwe zêdetirîn miqatebin û avvexwarinê jî ji xwe ji bîr nekin. Heta 3 lître av bijîşk dibêjin ku hûn vexwin ji bo laşê we geşedana laşê we û hînavê we wê hîn bêtir baştir û xweştir bin. Em ê berê xwe bin stranekê wisa ku wek mîna barana payîzî. Seyîd Xan Sevinç stranê xwe ya şevka baranê li ser radyoyê we.

Weşan xweş, stranê di dorê de bi gelemperî bera ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê were. Zeynep Telij mere gotiye tu her hebî her sax bi xuşka dilaj. Xwe stranên tên ser radyoyê, bi gelemperî em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Ji xeynî wê jî keke oğur ji mere gotiye weşan xweş, êvar baş, Nesrî.

Nel bit lise am gozariya wa dikin dirib çune de strane wa gelek e xweşin hun her hemin her sabın ke ke delal brasti goş xwa ama cama ma besta me kev xweşiya wa ye am dizanu ku kev xweşiya wa jib bi saya strana him betir xweştir u geştir dibe jibo wa ye ke jihata goj deste me teş xwa pirani Sitran wê bibin rêhevalê we ji xwe di roniya êvarê de dem dema du strana ye kerem bikin bi hevra du strana guhdarî dikin.

Hele gudane nejam gotu bu gava az xwendekar bun mun leze de bikin yani dawiya we heboke hun tiji bikin xushka Züleyha Asaf şijmere usa bersivdaye gotiye dema ko az xwendekar bun bipranim az beriya havale xwedikim havalu hogire xwedikim gava goma bhevdure bilistok dilist u jgeyni weji mabhevdure xwarin dixwar ta mawe de tu deri tu neya brasti xwame ji Ani serziminde me gom de çin dibistana u deme meyin beri bağlebe. Ego de temel eme de. Ve pranin beriya havale kwe hogire kwe. Doste kwe dikin jber go am behevdure. Bu vaxte ki ter utijeme behevdure derbas dikir. Jgeyni listoka bkwarinu ve kwarina meji. Dina behevdu da. Yani me perçek nane tenure bibraya. Me bitaqas dida havale kwe ji ego li dora meji baya. Yani tene go au nane go ava balijana mel ser dikir. Ta mawe az bawurim ku tül kwarine de. Tuneye xushka Züleyha Jijmer usa bersivdaye tu her ebi her sağbe em dibêjim ku xweziya brojên berê xweziya brojê xwendekarbûnê keke Yahya bîder Jijmere gotiye weşan xweş silav hevala hêja ji me re gotiye ji bo birayê me Halîl Bayındûr û wekî dinê jî dîsê gotiye Halîl Bayındûr du cara nivîsandiye ji bo wan stranekê ez dixwazim sersera serçava stranê dirêzê de me diyarî hemû guhdarê xwe bikin Erdem Pancar cî bi strana xwe ya Aylo Dilo rêhevalê we ye.

Pele godare neja wak le zede kirin dibistan netene nivisu xwendine nişani xwendekara de. Yani tiştên gojbo jiyane hawcedar bin tevahi e gojbo jiyaneke baş nişani me xwendekara din. Minako ne wak dersi yani cangori, dilnizmi, parvekirin gelek heste din ji di jiyana xwaya ago dibistanê emhînî wan dibin. Mamoste ew tiştên xweş û gec ji bo ku em li ser piyê xwe bisekinin gelek tiştên baş û qenc me fêrî wan dike. Ji bo weyekê jî gava ku em diçin dibistanê tevahiya jiyanê em li wê derê hîn dibin. Baş be ku dibistanê me hene û baş be ku ew mamoste me jîr û jêhatî heye yebsaya wan jî em jî fêrî hînî jiyanê dibin. Belê wê dîsê stran were ser radyoyê Barış Akkuş bi strana xwe ya Zeyno rêhevalê we ye.

Piştî em dikarim bibêjim bê guman em kêliyên kêfxweşiyê bevdûre di domingava gostitrantên ser radyo guhdarên hêja û menabînle li vê derê li stûdyoyê ez û du heb derhunerê min nûsa serkeftîne govendê di nava hevdû de digerîne stranên wisa xweş û geş ew ji bo wan pêçiyê xwe ya biseh ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê ji bo we tînin ser radyoyê ji xeynî wê jî mesaj û peyamê we jî gelekê berdestê me Xuşka Zubeyde gotiye weşan xweş Nesrînî di kargehê de ez û xebatkarê xwe me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em we guhdarî dikin em ji we re dibêjin her bijî çepikekî ji Diyarbekirê heta Mêrdînê li Mêrdînê me guhdar dikim çepika ji vê derê heta wê derê ji bo te û xebatkarê te dişînin ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş ez Mehmet Stranekê ji bo hevala xwe Zeynep ez dixwazim û bînin ser radyoyê ez ê gelekê kêfxweş bibim ser sera ser çava Stranê we ser radyoyê em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin wê strana tu evînî biberê hevalê we

gotiye weşan xweş ji İstanbulê em guhdariya we dikin. Ez Narîn û hevaljiyanê me Şêx Mûs me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye stranê we gelek xweş in. Lê gotiye pirsgirêkek me ye wisa biçûke ye, trafîka İstanbulê gelek zêde ye. Ji xwe em dizanin ku dibistan jî êdî hêdî hêdî vebûn hînbûyîna ku pêşdibistanê û ago dibistana beşa pêncemî jî me gotî bûîro ji şûnda wê heta hefteyekê dest pê bike. Wisa got nûçe jî hat û belavkirin guhdarê nêja, yanî wek mîna ku ez dibêjim dibe ku gewle oparîkî bikeve, lê ji xwe ew jî diyar bû gava got dibistan ve dibe trafîk parîkî din zêde dibe. Yanî bi qelebalixa trafîka İstanbulê bûye sedî 65 wisa got îro zêde bûye. Lê wê hîn jî zêdetir be, ji xwe çardê îlonê jî êdî wê zingil lê keve û li çar aliyên Tirkiyê jî wê dibistan vebin. Wê xwendekar bi kelecaneke mezin herin dibistanê xwe, ji xwe mamosteyê wan hazir û amade li pola benda wan e. Em hênekî sebir bikin xwişka delal, ji xwe gava got hûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin. Ew trafîka got li ber çavê we ago şerîta we wê hêdî hêdî bi herikbar bûneke wisa biherike, lê got tu ferq nake got tu çawa giyaşt malê. Em hevra dîsê guhê xwe bidin stranê koma hîbron. Strana got bajar çavê tene li ser radyoyê we ye.

Belê guhdarên hêja, yani îro em li ser meseleyeke wisa goşêrîn em li ser xwendinê sekinîn li ser dibistanê me em dizanim ku jixwe ti hevdiyên pêşiya me wê êdî bi fermî bi tevahî wê li Tirkiye dibistan wê zingil lê keve lê îro me guxwest ku parîkidinê em balê bikişînin li ser ser ew polê me yan yekem êgo dibistanê me ew berdilikê me yan şîn êgo gelek kesa jî reş bû bi gelemperî em li ser wê şiteqilîn di wan parvekirinên wê demê her wekî dinê bi tevahî me amade yî jiyana go niha em tê de ne yanî dihêlin ku dibistanê me mamosteyê me em li ser piyê xwe wisa go bi saxlemî û bi xwebawerî bisekinin em dizanim ku bi saya wan ni mamosteyê me vê êvarê ku heta ji destê me hat me dibî bîra xwe danî wan demên berê wê niha me parîkî da ber hev bi gelemperî ji xwe em li ser mesajê we jî sekinîn stran jî li gora dilê we ez bawerim ku lê ket lê ji xwe em dibêjin ku hergav amaca mabesta bername me kêfxweşî ye kevneşopiyê me em bînin ser zimên di nav hevdûdê şêwirên xweş û geş êgo li gor adet û usûlê xwe em bigerînin her êvar wek vê êvarê dîsê em ê gelek mijarên wisa go ji nava jiyanê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê ji bo vê sebra we ku em dizanim me guhdar dikin hezkirîneke me zindengê me li çar aliyên welêt berbelav dibe ji bo wê jî em geleke kêfxweş û spasdarim rastî go stranên go li gora dilê we em tînin ser radyoyê em dibe dihêlim ku gewlên guhdarê me êgo TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin hîn bêtir xweştir û geştir dibe yan tiştên go ji destê me tê ji bo xatirê we em tînin ser radyoyê em bi hêvîne hûn jî bi kêfxweşiyeke mezin her êvar frekansê we dibe rê û rêwîtiya we cuda be lê frekansê we her daîm TRT Kurdî radyoyê nîşan dide

Şifay bengawaziya me jî hazir û amade yem dibêjim ku kesê li riyane. Bera çavê we li rêbe guhê we jî her daîm li frekansên TRT Kurdî radyoyê bim. Fê qasê em ê xatir ji we bixwazin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhûnerê me teknîkî Murat Özgür Batu û Semih Suat Sarim. Ji wan re jî gelekê spas, keda wan sax be. Wê bername me bi stranaGulşerînê wek hûn dibihîzin bêdawî li xwe baş binerin êvar

Eyvara bixêr, îro heftê îlonê roja duşemê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin. Hemêli rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên ku îro çêbûne, geşedan û rûdanên dawîçin hemêşwara bêjin. Ewilî çend nûçeyên ku derketine pêş bi hev re hemlê binêrin. Kabîne hebû civîna kabîne îro hate kirin. Gelek mesele û mijarên mühîm jî di rojeva kabîneyê de bû. Piştî kabîneyê jî Reîsê Cumhur Erdoğan derket xeber da. Pekî çi got mesajên xwe da em ê lê binêrin. Li Başakşehir Stenbolê jinikeke astengdar nikar bû li ser rêya binêrin bi teker em bêjin. Rêya astengdaran heke lê li ser wê rê jî gelek erebe wesait wiha park kirine. Tabî ew jî nikare ereba xwe ya bi teker biçe. Xeberdan polîsan ew polîs jî hat 55 wesait ji bo wan ceza birî temaşvan nêja ji bo xwediyên wan wesaytan çi ye meselem ê salê binêrin. Li dibistanan ji bo xwendekaran hefteya hînbûnê dest pê kir xwendekarên piçûk yên ku cara ewil diçin mektebê diçin sinifa ewil pola yekemîn yanî îro dest pê kirin seranserê hefteyê ji wê dewam bikin tabî bi dê û bavê xwe re çûne ji bo ku vê hefteyê hîn bibin hînê dibistanê mektebê bibin heyecana wan dê û bavê wan dest pê kir em ê dîsa lê binêrim. Süryaniyan li gundê ayin verdiği medyata merdini Mihrican Saskir'in tamaşa var neyce. Mihrican eki var. Cera Siyem eku Mihrican teri darxısının oji çar alikin dünya eji Süryani ten jibo festivali emeli festivali li Mihrican eji binerim. Yenko li beher

0: televizyonê xwe ne û niha li ber radyoyê ne. Kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Serok Omer Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabineyê daxuyanî da Erdoğan got bila îşik û gumana tu kesî tune be em te qes nahêlin zirar bigihîşe welatê me. Erdoğan diyar kir ku ev dewlet bi xwîna şehîdan hatiye avakirin û got ecdadê me bi xwîna xwe ev ax ji me re kirine welat em te qes nahêlin tu kes zirarê bide yekparetiya axa me. Serok Omer Erdoğan li ser projeya xaniyan a ku wê li Stenbolê cara ewil were meşandin jî mizgînî da.
1: Civîna kabineyê li Beştepeyê hat kirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabineyê daxuyanî da. Serokkomar Erdoğan got, her ku diçe zêdetir em nêzî hedefên sedsala Tirkiyê dibin.
2: Bizim
3: em ser hemdê xwe ne, em baş dizanin ku ecdadê me bi xwîna xwe ev ax ji me re kirine welat. Bila herkes baş bizane ku em teqez nahêlin tu kes zirarê bide yekparetiya axa me. Nememkûn e ku em qebûl bikin ku zirar bigije dewleta me.
1: Erdoğan Balkışan Serşer, Pevçun Udafkin Derdorin Türkiye Ugot, Mahmut Evdirin Havca Girtine.
4: Dönük, hasmane adımları...
3: Emşer, Pevçun, Udafkin Derdora Türkiye baş dibinin ve Mahmut Evdirin Havca Girtine. Türkiye li dici tü din, netev, baveri anci koman nine. Le Türkiye li dici hamu be hukuki u helvestin lijminane ye. Em dijminin tü kesininin. Beravaji em her tim jibu açtayı berkwadidin. Li hekeş bu devletu velatı me dijminek derkeveji em ya havca demildes bekin. Türkiye her dici hezdardı be. U hın kez u hez jiber ve acizin. Em veci baş dizanin. Bile herkes baş bizane ku dostin medi kazanç bekin. Dijminin meci de tek biçin.
1: Erdoğan li ser projeya xaniyên civakiyê ku cara ewil Stenbolê were kirin jî mizgînî da.
4: İnşallah
3: li Stenbolê ji xeynî 100,000 xaniyên civakî em 15,000 xaniyê din enkirê jî bixin xizmeta miletê xwe. Miracatê van xaniyan jî em ê ji çardehê mehê pê ve bigirin. İnşallah di meha cotmehê de jî em ê pişka xaniyên xwe yên ewil bavêjin. Welatiyên me wê bi kirêyeke kêm bikevin van xaniyan. Her wiha projeya nîvî ji me wê dawiya salê biqediya. Me ew jî heta dawiya sala 2027 dirêj kir.
0: Ji bo tedarîka balafirên şerhên Eurofighter-an pêvajo devam dike. Pilotên Tirkiye wê di çarçoveya pêvajoya tedarîkê de li Îngilistanê perwerdeya frînê bigirin. Perwerde wê 8 mehan devam dike. Paşê jî wê 3 mehan perwerdeya pilotên mamoste bigirin.
5: Ji bo tedarîka balafirên şer ên Eurofighter-an pêvajo devam dike. Pilotên Tirkiye wê çarçoveya pêvajoya tedarîkê de li Îngilistanî perwerdeya frînê bigirin. Pilotan di meha tebaxê de perwerdeya terminolojiyê temam kirin. Niha jî dorhate perwerdeya frînê. Perwerdeya frînê wê 8 mehan devam dike. Pilot wê paşê jî 3 mehan perwerdeya pilotên mamoste bigirin. Piştî kafîleya ewil, pilotên dincî wê kafîle biçin Îngilistanî û perwerdeya frînê bigirin.
3: Eurofighter Mede çarçoveya tedarika Eurofighter-an de bi kraliyet hevgirtîre ji bo 20 balafirê nû peyman imze kir.
5: Ji bo tedarika Eurofighter-an imzeyên ewil li cotmeha 2025 de hatin avêtin. Li gorî peymanê di sala 2030 de 6, di sala 2031 de 8, di sala 2032 de jî wê 6 balafiran teslîmê Tirkiyeyê bikin. Tirkiye ji Qatar û Ummanê jî wê 24 balafirên Eurofighter temîn bike. Taybet Mendiye Eurofighter'ın pırın. Balafren Eurofighter jot motoru iman hene. Balafre keşer apraliye. Ve hem bu cerbandıran da serkefti bu. Dikare nehton mühimmat ebi be. Bir sahete kede nezi de hezaru çarçun 35 kilometre lezavi heye.
0: Wezîr Adalet Akın Gülek destî Şankir ku liber hukuki herkes vekheve. Wezîr Gülek got melidişi van kes usaziyen tevdirin havce girtin ku hawl didin ji valayhiyên qanûnan istifade bikin. Akın Gülek ragand ku veraskîna derbarê nafakayê da wê meha cotmehê were meclîsê Wezîr Adaletê di bernameya vekirina sala adliyeka duyemîn baroya Enqere da axivî.
6: Hukuk karşısında herkes eşittir.
3: Liber hukuki herkes vekheve, kes liber kanuna muaf nine, adalet jibu herkesi havceye, kes nikara khwa cüda u cevaz babine.
5: Veziri Dade Akın Gülek, Dübernameya ve Kırnasala Adli ya Düyemin Baro'ya Ankara'yı dağıvı.
6: Son zamanlarda...
3: Drojen Davide Embe Hevra Dibinin ku şahsiyetin popüler en ku devej bu civake bebel minak, be şikle jiyana hue ku be hukukiye teşvik dike, cuvanin me u nefşi nu jari dike. Meledi jiwan kesan u saziyan, tevdirin havca girtin ku havul deden jivalahiyin kanunan istifade bekin.
5: Vezir Gülek operasyon Holy Persin'e de Mehen Davide de nişan kirin. Gut embi 27,000 pesi dadger, o düstu 11,000 parizer, endamin hemen malbata hukukine. Delbari duazdemin paketa daraz edici ahıvi.
6: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile
3: Bi tedbirin ku reya drejbûna dema dozên hevdûberdanê digirin û piştî biryara betalkirinê ya dadgeha Makezagonê ger hewce be em ê derbarê nefaqayê de verazkirinan bikin û di paketa meha cotmehê de bînin meclîsê.
0: Ledebistan anjbo xwendekaran hefteya hînbûnê îro dest pê kir. Xwendekarên ku cara ewil diçin mektebê wê hem dibistana xwe mekteba xwe hem jî heval û mamosteyên xwe nas bikin. Di vê hefteyê de divê haya xwendekar dê û bavên wan jî çi hebin kerem kin em bi hevra lê bir.
5: Li tevahiya dibistanên girêdayî wezareta perwerdeya netewî hefteya hînbûnê dest pê kir. Hefteya ewil ji bo zarokan pir girîng e. Loma divê malbat baldar bin.
2: Betlani xelas bû, hêdî zarok dest pê mektebê kir. Ji ber vê aliyê de ji bo ku zarok hîn bû otêke ve pêvajiya oryantasyonê pir girîng e. Îja di vê pêvajiyê de lazim e ku malbat û zarok tekîliyek baş bikin û hevre xweş bi axivin û vê pêvajiyê baş xelas bikin.
5: Heke hefteya hînbûnê baş derbas nebe çi diqewime?
2: Derûniyê zarokê xerab bi yan jî dersêvan aliyê akademiyê de ew ê nebaş bû. Di pêşiyê de çawa bi ew wenî berdewam bikin vê yazan.
5: Divê têkiliya mamoste û malbatan çawa be.
2: Yanî wek masa keyî, ev masa çar koşeyî û çar nig e. Ev masa çar koşe û çar nig eger ku em zêdetir bide ser zaroka, vê çaxê barê wan giran bi.
5: Hin zarok li kantînên dibistanan berê xwe didin xwarinên nebaş. Li gorî pisporan çareseriya vêjiyê amadekirina çenteyê xwarinê.
2: Ev tiştên paket dûr bikevin. Çünkü tiştê paket zêdetir tesîrên mejiyê zaroka dikin. Ji ber vê aliyê de binhêşiyê wan jî ji vir bin tesîrê wan de dimînin. Li malê mesela bibêjin ava portakala yan jî ava sêva çêkir hîn çêtir nanê xwe şîva xwe li malê hazir kir hîn çêtir.
5: Pispor hişyar dikin û dibêjin bira malbat girîngiyê bidin xewa zarokên xwe.
2: Ji bo ku sîstemek xweş çê bikin, em bibêjin saet 9 yan jî daha de bira ji xwir wextek bidin wî wextê de zarokê xwe bira bidin xew zarok bira vekevin.
5: Hefteya adaptasyonê wê heta yazdê mehê dewam bike.
0: Li Semsûrê li dibistana gundê Alxanê tenê 7 xwendekar hene. Di pola yekem de jî, yani di sinifa ewil de jî tenê xwendekareke ke, di hefteya hînbûnê de dibistan bi xwendekareke dest bi sala perwerdeyê kir.
3: Kelecina destpêka mekteban, xwendekarên pola yekemîn bi hevalên xwe re hatin cem hev. Lê rewşa hin xwendekaran cuda bû. Vekî ya Meyrem Severî.
7: Nasılsın? Hoş geldin. Hadi buyurun.
3: Li gundê Alxana Semsûrê 5 mal hene. Li dibistana guncî tenê mamosteyek dixebite. Par tenê 6 xwendekarên dibistanê hebûn. Îsal jî Meryem Tevlî wan bû û hejmara wan bû 7.
8: Normalde 6 öğrencimen, hı sal öğrencike diş tevama bu. Am toplam bunu 7 öğrenci. Öğrencime hı sal hırna ve hafta uyum haftası olduğu için tamamen amke uyum bizdine, etkinlik o bakına.
9: Masrafa da uyuyayım abi, bura reha bakı, bura malum konu nasıl bakı. Kode khir rafalı bakı şorme, bu soli 26, 2026.
3: Li dibistanê îsal di pola yekemînê tenê Meryem Sever heye. Xwendekara ku bi kelecaneke mezingav avêt mektebê ji aliyê mamosteyê xwe ve hat pêşwazî kirin.
10: Evet, evet, bunları da yazacağız.
8: O öğrenci meci havalı kora tanışmış var. Onra tab oyun bizde. ایده همه هفته پیش ما در درس به درسه بکنه. اینشالله سالکا باشارله سالکا رن سالکا باشارله در باز کنیم.
3: دبستان آلخانه به خواندکار که خوره دست به سالا پرورده کرد.
0: وزارت تندرستی جبو کد وگر ایدا زاروک آدابته دبستان خواه ببین تبی تعطیل خلاص بنا و وگرن دست مکتب کن وزارت ایجی ریبر اکاماده کرد. پیش نیاز المالباتان کرد. پکی او پیش نیاز چنه همورگولی ده نوچه آمدانه.
5: یو هیامانو یا پرورده را هندک ما هیامانو ی چارده ایلونه روژا دوشمه دست پیب که وزارت تندرستی جبو گزارو پیشی بتلانه هاوینه ادابته دبستانان ببین ریبرک آماده کرد. وظیفه مالباتان یک بی یک هاتن و گوتن لگو ریبری دی پیواجوی ادابتاسیونه ده دوی دما اکرانه بیکیم کرن لیزیده جی نیسی نوردار کرن هلیکیم سی دقیقه بریا رازانه دوی اکران بیگرتن دوی مالبات بری زارو کام بدن سپور، هنر و موزیکی ریبریده تیگوتن دما زاروش مالبات دور دکوین او دی چین جهی که جودا او بری کوپیک پسکریکین ادابتاسیونه او اندیشه چید بین حتیار کرن کو دوی او هست بیفهم کرن و قبول کرن دما کو بحثا دبستان ایتی کرن دوی گوتنین ارینی بیم کارانین دوی زاروک بزانه بین کو ویل دبستانین استقابلیزن و هواتی نو چکن دوی زاروک زاروکندن این لدبستانی را نیم قایسه کرن دری بریده تیدیار کرن گوتنین کو خوب باوریا زاروکان کیم دکن دوی نیم گوتن
0: خبرین اکونومیکی ام دوام میکن زیر دویس بورسا و نفت پترول هفته بوری چی بون و هفته چی نه میوانی ما یمیش میوانی خود برسن پروفسور دکتر رمضان کلیچ ماموستا مرحبا ایوارت بخیر دو سوال من حنه سوال اول زیر دویس بورسا و پترول هفته بوری چی بون ایرو چی نه و چوا دست به هفته انو کرن
11: مرحبا بورس هفته بوری گلگی کرد صدی چار بهنوک سهی کرد نرژی کرد صدی سه بهنوک هفته و هفته کرد لی دولار و یورو زیده بود دولار صفر بهنوک چل و یکی یورو جی صفر بهنوک صفر پینجا زیده بود ایرو چلو دست پیکر بورس زیده بود صفر بهنوک نوتو نه وانه ویجی چارده هزار 251 بو بورس استانبول زیر ایرو کد غرامه زیر 6087 لیرا بو و صفر بانو سو نها کد دولار وکا خوبو نا حتا گوارد یورو جی صفر بانو 21 زیده بو ایرو
0: Peki Ali Kare Serokuma Cevdet Yılmaz programa ekonomi eşkere kiri bu programa ne direjkan bejin orta vadelik o jerada bejin. Ligor ve programı kanaata ve heviya ve anji bendevariya ve çiye derbari enflasyon eda, bekarik eda, mezimbuna ekonomi eda?
11: Bale, av program ya se salaya yani pay isara sala 2027 ve 2028 ve 2029'a پیشی سر انفلاسیون و دی هفتیا بوری دانه انفلاسیون جهتنا شکر کرن صدی سو یک بانو پنجو یک بو انفلاسیونات سال کی دا و هیوا بوری جی یک بانو کشتیو چارا زیده بو ایدی انفلاسیون دی ای سال دا مخابن و زیده بی بری بگوت پاشیا ساله دا و صدی شازده بی بیگا او گوهرتن گستادی 28 بانوک چار یعنی صدی 12 بانوک چار فرق خسنه ده انفلاسیون دی سال دو زیده بی لبلی سالا 2027 دا ویکیم بی و چقا بی صدی 21 سالا 2028 جی صدی 13 بانوک 5 و سالا 2029 جی و صدی نها یعنی و رقم کتنه اولو دخوینه چما حالو انفلاسیون زیده بو سببا و جودت یلماجی بحثی کر گوشبر حربه اش بر کو حرب هيا مالیت زیده بن چته نقلیه ام بگاز یا قط او زیده بو نقلیه زیده بو خارن و خارن فیته و زیده بو جبر حالو سر مزناتیا ابوریجی ای سال دګوې سې بهنو کاشتا زیده به او کم کړن سې بهنو سې لبل سالا 2027 د 4 بهنو دو 28 د 4

0: 10 qat zêdetir oksîjenê didin.
1: Bi vî awayî pir cûretiya biyolojîk jî tê muhafaze kirin. Tê xwestin ku pergala Şamandiraya ser avê li hemû kendavîkan were çêkirin. Pereyê ku ji vê pergalê were qezenc kirin, dîsa wê ji bo parastin û paqijkirina behran were xerc kirin. Ev modela pîlot wê li kendavkendin jî were zêde kirin. Li kendava Fetiyê jî ji bo paqijkirina heriya binê avê bi pergaleke taybet xebatên kirin. Heriya binê avê bi keştiya tûça yekêtê paqij kirin.
2: Bi vê sîsteman û ya wezaretê heriya keştiyan wê rasterast nekeve bin avê de û behr wê qirêj nebe. Bi vê yekê armanc ew e ku ji bo siberojê behreke paq û paqij bimîne.
0: Li kendava Fetiyê nêzî 16 milyon û 700 hezar metre küp herî heye. Em dixwazin vê derê paqij bikin. Plana me ew e ku di nav 4 salan de em 7 milyon û nîv metre küp herî ji binê behrê derînin.
1: Rojê 7000 metre küp herî ji binê behrê tê derxistin. Ev pergal bi şev roj dixebite. O tê xwestin ku ekosîstem paqijtir bibe.
3: Rageşiya li Tengava Hürmüzê, Kemnabeh, Nasekine, Tehranî Ragan, Kudî Çarçûveya Peymana bi Ümmanî Rawê derdora Tengava Hürmüzê wek herêma qedexekirî were îlan kirin. Li gorî vê keştiyên ku ji vê herêmê derbas bibin wê tevlî lîsteya kirdarîkan bên kirin. Êrişên li dijî hev yên Îran û Amerîkayê jî devam dikin.
1: Di şerê Amerîka û Îranê de mesele dîsa Tengava Hürmüzê ye. Îran hazirîyê dike ku ji herêma Amerîkayê dorpêçkiriye heta navkendava Basrayê wek herêma qedexekirî îlan bike.
4: Yani her keştî ki
0: em li tengava Hürmüzê guherînan dikin. Ev jî tê vê manê. Keştiyên ku hewl didin ji tengava Hürmüzê derbas bibin û têkevin vê heremê ger werin tespît kirin wê tevlî lîsteya kirdariyan bên kirin.
1: Îranê diyar kir ku bi Ummanê re ji bo korîdora nû hevdîtinan dikin. Od nav çend rojan de wê peyman were îmze kirin. Rageşî û tansyonal herêmê jî zêde ye. Fermandariya Navendî ya Amerîkayê li nêzî Grava Xarkê li sê tangerên nefteyên Îranê da. Li hemberî vê êrişê Îran jî bêdeng dema. Îranê ragahand ku keştiyeke balafran û keştiyeke muğrîb a Amerîkayê hatine lêdan. Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê Pete Hegseth jî got wê tankerên petrolê yên Îranê tune bikin.
5: Eger ince
1: Serokê Meysa Îranê Muhammed Bakır Kalibaf, vertek nişanî Van Daxuyaniyên Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê Hegseth da o got. Ger hûn êrişîme bikin, em ê jî êrişî we bikin.
3: Dagirkerên cîhû li Şireya Rojava li Başwariya Lixelîlê bi ser Başwarê Berekê dîrokî dagirtin. Nûçeyganê TRT Mucahit Aydemîr hewla ku dîmenan qeyd bike lê wan gelek çaran rêya wî girt. Dige zordarkiya cihûyan esnafên Filistînî naxwazin ku ji Elxelîlê biçin. Esnafekî alaya Tirkiyeyê li kargeha xwe danî ogot. Em ji gelê Tirkiyeyê rastpas dikin.
1: Veya rojna mekeran digrin da ku denge Filistiniyan negeyece kesi. Kolan hatın vala kirin. Kargeyin esnafi Filistini dar zore dangırtın. Teretel El Halila Bajarı Şeriyay Rojava dimeni cüyen dagırker uhaq et kirin.
6: İsrail işgal güçleri Filistinlilerin zorla dükkanlarını kapattırdı ve şu anda çocukları, eli silahlı askerler çocukları bile burada tehdit ediyorlar ve onları kendi sokaklarında serbest bir şekilde dolaşmalarını engelliyorlar.
1: Yücegane TRT Gelek Çaranj Leşkerin İsrail'i Pırsker.
7: Forbidden to roam around. Can you tell us the reason why today this is happening? Can you explain why all of...
1: Lütü Bersiv Nedan, Koy Nedan Koy Ekiba TRT, Esnaf Arlajı Heypeyvin Büke.
8: Vallahi el ceşede umarım.

0: dagirkertin bi zorê didin girtin. Dibêjin ku dagirkerên cihû werin û didin girtin. Lê em li ber deriyê kargehên xwe li ber xwe didin.
1: Îgorî Fikra Esnafan, Israil dixwaze ku li bajarê berê yê dîrokê Filistînî nemînin. Esnafekî li wê derê alaya Tirkiyeyên karga xwedanî.
0: Em gelek ji gelê Tirk hez dikin. Gelê Tirk her tim piştî de Filistînê diçin serdana mizgefta Haremê İbrahîm û Mescîd-i Eqsayê. Em ji wan re spas dikin.
1: Israîl zordariyê nebtenê li esnafan dike, li sivîlan jî dike. Hêzên Israîlî careke din müdaxile li ekîba TRT-yê kirin.
2: Can you tell us why you are forcing people out? Can you tell us why you are forcing people out?
3: İşgalciler tarihsel bir hak iddia etmek üzere Filistinlilerin bölgelerine sözde keşif ve gezi için geliyorlar ve bu bölgelere İbranice isimler veriyorlar. Ardından mülkiyet gaspı, ev yıkımları ve Yahudi işgalci terörü gibi eylemlerle işte Filistinliler adım adım topraklarından ediliyor.
1: Rigeli Filistinli Erkod'u da.
0: Leve dere diroka meheye, bavu kalin mehe koke mel van deranın, eme her gün leve dere bin u eme le berkha bidin.
2: Gösterisini görüyoruz.
4: Xebatkar eberê ki mîtê Kaşif Kozînoglu di sala 2011 da li girtîgê mirî bû, di çarçoveya lêpirsîna mirina wî da deh gumanbar hatin minçavkirin. Li gorî tespîtan gumanbarek wek pîrarê fetoyeke û li gorî delîlan endamê fetoyê, dema ku Kozînoglu nexweş ketiye ji bo gardiyan dengê alarmê nebihîzin, dengê radyoyê anîna asla herî bilind. Wezîrê Edaletê Akın Gulek diyar kir ku tüm mirîneke bi guman wê veşartîn emîne.
5: Kaşif Kozînoglu di sala 2011 de yek ji wan aktorên girîng ên operasyona Herêma Asyayê yên mîtê bû. Bi plana Ergenekonîya Fetoyê hat girtin û xistin hebsa Silivriyê. Berî ku derkeve rûniştina xwe ya ewil, krîza dil derbas kir û jiyana xwe ji dest da. Di lêpirsîna ser îdiayê mirina wî ya bi guman de biryara neşopandinê hat dayîn. Di ser mirina wî de 15 sal derbas bûn. Wezîrê Dadê Akın

Navê min Stî ye. Xoşka zînê me ku ji hişê Ehmedê Xanî hatime çêkirin. Ez dixwazim ji we re bibêjim ku Ehmedê Xanî kî bû û wî çawa ew qas berhemên xweşik çêkirin. Wî di ciwaniya xwe de bi bêdengî di nav pirtûkên kevnar de jiyana xwe derbas kir. Ne ji bû navdariyê, ji bû peyvan bixemilîne. Xanî her roj fêrî hikmetê dibû û di pirtûkên kevnar de li rêyekê digeriya ku peyvan ji jibîrkirinê rizgar bike. Pirtûkxane bûn warê wî û qelem bû amûrek ku cîhaneke evîn û hizrê li ser kaxezê bixemilîne.

Ji zaroktiyê ve şîrekiya wî deng veda bû. Wî pileyên bilindbûnê bilez derbas kirin û xaniyê ciwan di temenê 14 saliyê de gihîşt asta mamûsetiyê. Lêvê astê wî ranewistand.

Wî dest bi rêwîtiyan kir da ku li nav çiya û bajaran bigere ku ji zanîn û hikmetê ya kaniyên kevnar avê vexwa û ji bo erka xwe ya mezin amadekariyê bike. Hişmendî û zanîna xwe ya bêhempa, wekî katib û şêwirmend li dergeha bazîdê hate qebûlkirin. Her roj di xizmeta dîwanê de ferman dinivîsîn. Lê di kûrahiya giyana xwe de hest pê kir ku deynekî mezin li ser milê wî heye. Bi salan di nav desthilatdaran de jiyana xwe bir ser. Lê çavê wî li asoyan bû. Êşeke veşartî heta navseriya wî pêre bû ku roşekê erka xwe ya mezin pêk bîne. Xanî bi baldariyeke kûr dît ku zarokên welatê wî di xwendina peyvên alozên erebî de asê dimînin. Û ti pirtûkek bi zimanê dayîkê ji bo hînkirinê berdest nebû. Ev êşa bêdeng bû sedem ku ew qelema xwe bigire destê xwe û pirtûka nûbehara biçûkan çê bike.

Dema ku dît zarok çend bi cuş û xuruş peyvên zimanê xwe hîn dibin, pêleke serbilindiyê dilê xanî geş kir. Ev diyariyeke nemer, şînbûna çandê bi xwe bû. Di van salan de xanî her tim dixewna xwe de li ser çîroka memûzînê difikirî. Û leheng yek bi yek di hişê wî de dihatin ava kirin. Û rojek hat êşa demê û bêdawiya efsaneyan di hişê xanî de bûn yek. Û wî kesayetiyên çîroka memûzîn ji nava ax û xewnê derxistin. Xanî bi çavê xwe dît ku cudabûn û êş çawa dilê mirovan dişewitîne. Lama wî biryar da ku çîroka evîna me binivîse. Wî rahişt qelema xwe da ku di nav vê efsaneyê de êşeke mezintir û girêdaneke kûrtir ji bo her demê li pey xwe bihêle. Xanî bi lehengên pirtûka xwe re dijiya. Wî bi kesayetiyên pirtûka xwe hilm distand. Ew di hişê xanî de digeriya. Êş dikêşa û evîn qir dibû. Xanî ne tenê nivîskarê wan bû, her wiha heval û hevriyê êşê wan bû jî. Xanî di dawiya emrê xwe de pir nexweş ket. Di salên dawî de laşê xanî ket ber nexweşî û qelsiyê. Lê rih û hişê wî yê hişyar qet ranewista. Wî heta hilma dawî tevî nexweşiyê jî dest ji xwendin û nivîsandinê berneda. Wî dizanibû ku emaneta xwe ya mezin divê heta dawiyê biparêze. Û dema ku wexta xatirxwestinê hat, destê wî li ser pirtûka wî ma û em wek zarokên hêviyê ku ji xewn û xeyala wî hatine afirandin li ba wî bûn. Da ku temaşaya henaseya dawiya wî mirovî bikin ku bi peyvên wî welatî re jiyan dawan.

Thank you.

hav qendîle gerdin zira vejê de eynî Gidiye gele oy zubengi hevd bunî Mesir mala bavê te hebû tejbûn Ramuzanê gidû ezrê gir verdî elî Tu zêr bige oy zubengê zal hev salî min temam bû Wezê Ramuzanê ji te dixwazim Parwekarê miskînê heramî mêrê xirab ra dil gawirê